0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar vi

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest Kiss morgon.
2: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
1: Ja, bajamaja tvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som har en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och är det så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talet.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött, men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det, utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skalle i ansiktet, du tänker?
2: Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är ju också svårt. Jag tänker att när någon
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: rockklassiker topp 666. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985

0: Veckan har verkligen gått snabbt, alltså. Det är redan tisdag, alltså.
1: Ja. Mm. Det bara springer förbi, va?
2: Vilket jädra väder. Alltså, ja. Vi har högsommarväder i Göteborg. Igår 23 grader solsken. Mm. Idag ska bli 25 grader och solsken här.
1: Jag sitter
2: och pressar det sista här.
0: Skynda att älska... Älska, vad var han skön? Skynda att älska dagarna, mörkna minut för minut. Ta vara på den här sista tiden i livet nu, Linda.
2: Ja, men det gäller som sagt att krämma ut det sista ur sommaren om inte annat.
1: Verkligen.
0: Jag spelade Dire Straits nyss. Med tanke på den här dagen så spelade jag en melodislinga till. Den här skivan hade morsan på grammofon hemma i mitt barndomshem. Det här är låten.
3: Jag bygger mig ett jättestort hus precis här i hjärtat av stan.
0: Dire Straits låt och så Jan Malmsjö. Vad är det för speciell dag idag när ni hör den här?
3: En trapp som går högt upp till tak.
0: Men herregud, kom igen ni två.
3: Och sen en tredje trapp att skryta med.
0: Om jag hade pengar, Jan Malmsjö. Det är löning, Linda.
2: Ja, man var gött. Efter semestern behöver man ju lite pengar. Man har ju satt sprätt på en del.
1: Det har man ju.
0: Får man inte lite mer nu på startarkontot för att det har varit semester, Linda?
2: Ja, extra? Man får väl lite både innan och efter och hit och dit. Jag vet inte riktigt hur det funkar.
0: Hasse, du har ju inte den 25. Du är ju frilans. Du fakturerar ju oss alldeles för mycket varje månad.
1: Ja. Jag tror, för lite faktiskt.
2: Får man semesterersättning när man är frilans?
1: Nej, det får man inte.
2: Nähe.
1: Ni har ju massa fördelar som inte jag har. Men visst, så
0: säg en fördel med att vara fast anställd.
1: Ja, tryggheten. Du vet ju att du har jobb.
0: Så kan jag säga 100 fördelar med att vara fast anställd. Jag kunde också varit frilans, Linda, men...
1: Du har ju betald semester.
0: Ja. Och hade jag varit frilans hade jag ju varit borta från den här kanalen för länge sedan. Nu är jag fast anställd, så nu sitter jag fast i den här skiten. Mig blir de inte av med det!
2: Nej, exakt. Det är perfekt. Friskvårdsbidrag har vi också. Och man får så glasögon får man ju.
1: Ja, rub it in.
0: Höftkulor, fotproteser och luktslukare. Man får allt om man är fast anställd.
2: Och Sempik.
1: Alla får det. Jag har fått exempel.
0: Du borde ha, alltså. Och Sempik som sjukvårdsbidrag, det vore härligt. Vad är det första du gör när du får lön, Linda? Drar du ner på stan och downar en Fernet, eller vad gör du?
2: Ja, varje gång. Exakt, you know me so well.
0: Vad gör du för något?
2: Nej, vad gör jag? Jag shoppar väl oss lite, Boost, Zalando och sådana sidor jag brukar klicka hem grejer från.
0: Äter något extra fint hemma ikväll? Firar ni?
2: En tisdag? Nej. Man får försöka hålla igen på veckodagarna här. Ja, man firar till helgen.
0: Underbart. Det är löning och idag får 3,2 miljoner svenska lönarbetare sin lön in på kontot. Jag tycker det är härligt. Grattis och tack ni som jobbar. Ni tar Sverige i hamn. Looking at-

0: Löningsdag och Hasses favoritband på radion. Hasse, du sitter ju... Är det en whiplash-skada du har eller headbangar?
1: Ja, men det är alltid gamla minnen och sådär. Men det, jag gillar ju Kiss. Alltså.
0: Hur gammal var när du såg Kiss första gången?
1: Oj, då var jag inte gammal. Jag var ju på Gröna Lund. Alltså, när kan det ha varit då? Det måste jag
0: sent 50-tal?
1: Sent 70-tal kanske.
0: Över till Linda.
2: Ja, för nu är det faktiskt så här... Kidsen har börjat dricka handsprit igen. Minns ni för några år sedan, eller 10-15 år sedan, så var det snack om bajamaja-tvålen på festivaler och sånt där. Att de var helt tömda, den här spriten och sånt som var inne på. Och nu har de börjat, fältpersonal som arbetar bland ungdomar, varna för att tonåringarna nu dricker sig berusade på handsprit. Det är ett nytt fenomen, ett nygammalt fenomen som de ser ett uppsving på nu då, säger man på, från en fältgrupp i Umeå kommun. Men det är inte bara där då, utan man har sett det här på flera ställen. Och nu går man ut då i olika Facebookgrupper och säger till föräldrar att snacka med sina ungar om det här.
0: Att inte dricka såna handspritsgelé från offentliga toaletter, Linda. Herregud.
1: Helt otroligt.
0: Får jag fråga en sak? Vi ska alltid skylla på någonting i här landet. Det är såklart inte ungdomarnas fel som är helt dumma i huvudet, utan det är något annat. Får jag fråga, är det ett, klimatomställningen, två, tidigregeringen eller tre, Donald Trump? Vad skyller de på den här gången?
2: Nej, men jag menar, alltså ungdomar har ju alltid varit mer eller mindre dumma i huvudet och från fall till fall
1: ja,
2: i och för sig.
1: Ja,
2: men handsprit, det är ju sånt som det kommer och går, och så får någon för sig man kan dricka handsprit 70% i etanol, det är, så blir vi fulla på, och så gör man det och så blir det en grej. Men det är farligt, alltså det ska man ju ha med
1: sig. Ja, men så är det. Och någon gång kommer de på att grädde, liksom gastuberna, de boffar liksom i tändare. Exakt. Och allt möjligt. Det går upp och ner med de här små trixen.
0: Jag kommer ihåg när man var yngre, man satt och limmade segelfartyg hemma i balsaträ, regalskeppet Vasa och Estonia, allt man satt och limmade. Kom man på, man blev glad upp och tar det där limmet, vet du. Så blev man sniffare ett par år också.
2: Ja, nej, men jag tänker också, är det bättre att ge sin ungdom ett par öl än att de dricker bajamaja-tvål? Ja, jag vet inte, Jonas, du backar långt från micken. I'm just saying.
0: Nej, jag backar. Nu ska jag gå in. Jag ska anmäla dig till radionämnden. Det var det
2: jag har inte sagt att det är... Jag gör det. Jag bara frågar. Om man har en unge som alltid ut och dricker bajamaja-tvål, ska man ge den ett par öl istället? Det är min enda fråga.
0: Då ska vi se.
1: Om du vet att det kommer hända, då är det kanske bättre. Om det liksom, annars är det väl lite pest eller cool då, men...
0: Linda, har du någon gång köpt ut alkohol?
2: Aldrig.
0: Jag har dig på band här, så det är inga problem. Sluta drick handsprit. Du som ska ta lite handsprit i kaffet, lägg av. Det är jättefarligt. Jättefarligt. Gäller även vuxna.
3: Tillbaka till ekorrhjulet.
4: Jag ska på måndag morgon.
3: Tillbaka till chefen.
4: Du har hela helgen på dig.
3: Men det finns saker som är bra med hösten.
5: Jag har hela helgen på dig.
3: Rockklassiker topp 666.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men folk som säger så här, nej jag dricker inte kaffe men kan ta en kopp te. Då tänker man, helvete det är något skumt med den. Jo det tänker man.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till morgonrock, vår rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Varje morgon kör vi.
2: Varje morgon har jag en lista om tre. Och det här är ju grejer som poppar upp lite i mitt huvud, och så skapar jag små små lister varje dag. Så här var det, vi tittar på en tv-serie, jag och min fru. Och jag sitter ju och gnäller lite, för jag tycker inte det stämmer manusmässigt med det polisiära. Och då säger min fru, ja men gör det bättre själv då. Ja men det skulle jag kunna göra, men nu har inte jag fått vara involverad just i den här tv-serien, så nu blev det så här dålig, men jag hade gjort det bättre själv.
1: Du har varit polis, Hasse, i 20 år och du sitter alltid och tycker de är orealistiska polisserier.
2: Ja, en del svenska, en del får till det bra, men ibland så blir det bara för snurrigt och de har hittat på och då var det så här. Men därför kommer nu tre yrken som många människor ute i världen tror att de kan bättre än de som utför dem.
0: Hasses trea.
2: Förbundskapten. Hur många miljoner förbundskaptener har vi inte haft ute i världen under liksom VM i somras? Alla säger, om jag hade varit det, om jag hade varit det. Det är ju ett yrke som många tror att de kan bättre.
1: Vad är man säger ibland? Det är synd att alla Italiens... Det är synd att alla förbundskaptener som skulle varit bättre än den nuvarande Italien råkat bli taxichaufförer.
2: Ja, ja men så är det.
1: Ja, det är jättebra. Det är ju sant.
0: Hasses trea.
2: Och sen har vi något som är väldigt aktuellt som jag tror. Politiker. Ja. Alltså vi klagar ju på dem dagligen och man ibland tänker så här, ge mig en vecka. Eller åtminstone en månad så skulle jag kunna lösa de här
3: men
2: problemen.
3: Men vem tror det? Det är någon narcissistisk man då som tror att de kan göra allting bättre. För att vara politiker är ju inte lätt. Alltså.
1: Varje gubbe på min lokala pub 50 plus tycker att de skulle kunna göra jobbet bättre än samtliga regeringar sedan Tage Erlander. Det kan jag berätta. Alla tycker det.
2: Ja, men det finns så många som tycker att de skulle göra det bättre. Så är det nog. Och sen har vi ändå
0: Hasses
2: trea. Den sista som jag har fått uppleva. Och det är ju polis. Alla tror ju att de själva skulle bli så otroligt bra. Och de vet ju, där gjorde poliserna fel. Och gjorde de fel där. Och det var fel. Och där hade jag gjort mycket bättre. Nej, det hade du inte alls gjort. Kan inte bli bättre. Och svensk polis är för övrigt väldigt
1: bra. Jag tycker på riktigt att jag skulle gjort ett bättre jobb än länspolismästare Karin Götblad. För hon ser ut som en skadeskjutet rådjur så fort man ser henne på tv. Ursäkta, jag skulle det, Hasse.
2: Jo, men hade du gjort det så bra i tv på presskonferenser?
1: Ja!
2: Du ska vara i radio.
3: Det här är väl en ljuskanon att ha Jonas på en presskonferens.
2: Ja, det går ju inte.
1: Jag hade lockat de stora massorna. Brandtal. Jag ska bara göra här.
2: Nej, men det polis är verkligen något som folk sitter hemma i stugan och säger, nej, där skulle jag inte gjort så eller så, där hade hänt och...
3: Jag håller inte riktigt med, jag känner inte själv så, för jag känner så här, om jag hade behövt ta upp jakten på en skurk, då hade jag ju bara hunnit orkat springa ungefär 50 meter allt jag kan, och sen hade ju skurken bara sprungit vidare och kommit, men så jag hade inte gjort det bättre.
1: Du har ju en tjänstepistol, skjut honom i ryggen.
2: I ryggen? Ja. Benet kanske?
1: Jag springer runt och skjuter
2: fram. Du hade ju blivit kass. Skjuta i ryggen är det första Jonas säger.
3: Nej, det kan man ju inte göra. Vad säger du? Han är en loose cannon.
2: Ja,
1: vilka tre yrken kan folk göra bättre än de som gör dem idag?
2: Ja, vi har förbundskapten, politiker och polis.

0: klassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med att igår kväll då larmades polisen om bråk till en bostad i Malmö. En man med stickskador fanns på plats och först till sjukhus. Oklart hur skadad han är. Den misstänkte gärningsmannen fanns inte kvar när polisen kom. Platsen är nu avspärrad och man förhör vittnen. Ska vi berätta att appen TikTok, den fylls med både hyllningar och hån av den misstänkta mördaren för skoldådet i Fagersta. Personer som Expressen har pratat med har anmält flera inlägg, säger de, utan att de plockas ner. Plattformen har inte velat kommentera mediers frågor om det här. De har tidigare fått kritik från flera håll, bland annat organisationer, för hur extremism sprids på deras plattformar. Och Sveriges utrikesminister Maria Malm Stenegard, hon har varit evakuerad i ett skyddsrum i Kiev tillsammans med bland annat Finlands president Alexander Stubb. Malm Stenegard skriver själv att ukrainare, de lever med den här hänsynslösa hoten varje dag. Idag innebär det en kort stund i ett skyddsrum för mig, men framförallt utgjorde det ännu en påminnelse om varför svenska stödet till Ukraina är viktigt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det högtryck och en del sol över landet. Lapplandsfjällen får lite kallare med skurar. Men resten av landet varmare, strax under 20 grader i de norra delarna och strax över 20 i de södra. Varmast blir det på västkusten som kan få upp emot 25 grader idag.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Mördarsniglar är ett jäkligt otäckt namn på någonting som förr hette spansk skogssnigel.
4: Men är barn... det samma sak då?
3: Ja, när jag var barn då kunde man fräsa upp spanska skogssniglar med lite lök. Det blev en middag för en fattig arbetare.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: AC/DC, TNT. Hasse sitter i en fantastisk vit tisha. Det är någon kampanj på Temu, ser man det, Hasse, va?
1: Ja, det var extra billigt.
0: Linda, vilken härlig rockjacka du har på dig. Du är inspirerad av The Beatles klassiska album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
2: Ja, det är lite cirkusdirektörjacka också. Ja, eller är det inte så cool, lite? Men det är modernt. Väl, ni kommer att se det mycket nu, killar, här med de här dubbelknapparna och det här lite som är fram till. Det kommer väldigt mycket sånt. Just den här är ju i jeans med guldbrodyr på och guldknappar. Så att visst, den är ju lite så mer kanske festlig. Men jag tycker den passar som lite inomhusjacka.
0: Det är ju en uniformsjacka med gulden emblem som ett slags knäppen fram till. Du ser ut som löjtnant Sparre i Elvira Madigan.
2: Ja, nej, men den är härlig. Jag gillar den faktiskt.
3: Ja, och det, jag tycker det passar bra också att du säger det, att du ser ut som en cirkus direktör.
2: För det är ju, passar här.
3: Det är lite så det är här i studion. Mm.
0: Du skulle ha egentligen en elefantskötarjacka på dig då, Linda. Ja. Jag tänker direkt på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, där alla på omslaget har exakt Lindas jacka.

0: McCartney sa, vi ska inte heta Beatles på den här plattan, vi ska heta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, och bara det därför att vi ska vara helt konstnärligt fria och släppa allt tvång vi har med Beatles-legacyn. Mm. Nu står det också Beatles i blomrabatten på det här legendariska omslaget, men tanken var att de skulle döpa om bandet till Sgt.
1: Jaha,
0: Pepper's.
1: Jaha, cool. Visst inte jag.
0: Mm-mm. Och resten är?
2: Rockhistoria, Beatles-historia.
0: Ja, rockhistoria. Linda, du är vacker vad du än har på dig.
2: Tack.
0: Hasse också.
1: Tack, tack.
0: Och Niklas, du har sitter i bara överkroppar och flexar.
2: Som vanligt.
0: En ring in, blir samtal nummer 7 och får du olja in Niklas med lätt och lagom här som vi har flytande.

0: rockklassiker. Här hyllar vi allas lika värde. Vårt värdegrundsarbete fortsätter oavsett om det är riksdagsval, lokalval, topp 666. Vad är det nu, Hasse?
1: Vad skrattar du?
0: Men nu kommer jag av med Linda, han sitter och flinar åt den här jäveln.
2: Jag kör på istället med födelsedagslistan, för vi har många fina att gå igenom på vår lista idag. Jag börjar starkt med Gene Simmons.
0: Oj, är det idag?
2: Nej, idag har jag 77 år och jag har ett härligt klipp när han snackar lite om rockens magi.
3: In rock, no rules. In fact, all of us can't read or write music to this day. I've written a few hundred songs. Can't read or write music, but I've come up with songs. By the way, that includes Elvis and the Beatles and Hendrix and the Stones. None of them could read or write music. Somehow, they came up with lyrics and melodies that people responded to. That's the magic of it.
2: Mm. Att alla, liksom, man behöver inte kunna musik för att göra bra rock'n'roll. Man ska vara den här rock'n'roll-magin.
0: Jag intervjuade Gene Simmons backstage på ett sån här hard rock-caféställe inför något gig någon gång. Otroligt underfundig och lite sådär quasi-intellektuell. Han är liksom djup gamle Gene.
1: Coolt. Vi satt några komiker på en restaurang i Stockholm, så säger Nor El Refai plötsligt: alltså grabbar, kolla där borta, är inte det Gene Simmons från Kiss? Så kollar vi. Jo, det är det. Så var det det. Så gick vi fram och frågade, tjena tjena, får man ta en selfie? Och det fick vi.
0: Okay. Ja, var snyggt då. Var han trevlig?
1: Mycket trevlig. Ja. Han tog mig på bröstet.
2: Skönt, mysigt. Okej, vi har Gloria Schiffer också. Nej, tysk modell. Nej, vi behöver inte stoppa med det.
0: Jag vill också ta Hasse på brösten.
2: Ja, kan du göra sen om det går bra för Hasse då. Men Gloria Schiffer, 56 år, är en fantastiskt snygg tysk modell. Ju, var ju väldigt stor på 90-talet.
0: Farsan, hennes far dog på östfronten.
2: Tim Burton, duktig filmproducent, gör Beetlejuice, Edward Scissorhands. Han blir 69 idag.
1: Oj.
2: Nej, han blir 68. Mm-hmm. Blir han.
0: För jag kommer ihåg, du sa fel förra året också.
2: Ja, men det var det att jag läste på Christer Björkmans namn. Han blir 69 år.
1: Mm.
2: En av våra största också, Alexander Skarsgård, 50 år idag. Det är ju en av våra finaste skådespelare.
0: Ja. En familj full med politiska idioter, men det är en privat åsikt för mig.
2: Jag tycker han är
0: fantastisk. Han är ingen kolnarkarn för fan.
2: Senast han var med i en film, spelade han ju alltså en ledare för motorcykelklubb för homosexuella och inleder ett BDSM-förhållande med en kille. Nu, senaste filmen som han håller på med nu, där är han en älskare helt gjord i korgmaterial. Så det han går lite i...
0: Jag gissar att han får väl korgen om han friar. Får jag be om ursäkt här, Linda?
2: Mm.
0: Det är Gustav Skarsgård som är en komplett politisk idiot. Alex är helt okej. Jag har aldrig hört honom nämna.
2: Jag har inget att säga om det.
0: Jag åker dit.
2: Nej. Till sist, en av de finaste. Rob Halford, alltså sångaren i Judas Priest. Och jag har ett klipp här när han tar emot pris i Rock'n'Roll Hall of Fame 2022. Ett hyllat tal.
4: Hello. I'm the gay guy in the band. You see that there is what heavy metal is all about. We call ourselves the heavy metal community, which is all inclusive. Doesn't matter what your sexual identity is, what you look like, color of your skin, the faith that you believe in or don't believe in. Everybody's welcome. People on the outside looking in to heavy metal kind of look at us and, you know, a little bit scared, but please, you've seen it here tonight. We're all about the power and the emotion and the dedication and the love of heavy metal that we've been carrying for 50 heavy metal years.
2: Ja, det är snyggt. 75 år idag.
1: Wow.
0: Vilket brandtal.
1: Ja, det var bra.
0: Robbie Halford, idag ska vi ejakulera extra mycket Judas Priest. Du kommer höra 50 Priest-låtar under dagen i rockklassiker. Här är de.

0: Ett absolut favoritband ända sedan British Steel-plattan som var helt magisk och gick liksom min lilla snorre varm hemma i pojkrummet. Finns det inte, det var två svenska grabbar som startade en Judas Priest-podd tror jag. Mm. Och den blev så populär så att den skulle ombads de göra på engelska också för export.
1: Okay. Mm.
0: Nu borde jag veta vad Judas Priest-podden heter, men det får någon googla där hemma. Det här är rockklassiker. Robbie Halford, sångaren och frontmannen i Judas Priest, fyller år. Idag blir det massor med Judas Priest i rockklassiker. Hasse, tryck på den blå knappen.
1: Den.
0: Nej, den blå knappen.
1: Jaha, den.
0: Blå!
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Yes, nu är det dags för Rätta rubriken. Och det handlar ju om, precis som namnet säger, en rätt rubrik. För det finns en av tre rubriker som är korrekt. Och hittar du den så vinner du 1000 kronor. Därför så ringer du nu direkt 020 410 410. Så kan du även vinna biljetter till We Are Metal Dragon. Rockklassikers film där vi är med och i också. Det blir spännande.
0: Applåd för Hasse.
3: Tack.
0: Nu kan du gå andas vid kaffeautomaten.
4: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, oh, herregud, här borde vara tv. Du sträcker på dig som en dräktig katthona, Linda. Vad gör du?
2: Ja, men man måste sträcka på sig och skrika lite så här på morgonkvisten. Skrika igång sig liksom.
1: Vi har en gammal hankatt som sitter och pruttar också. Hasse, läget idag?
3: det är bra. Jag är nöjd. Djurgården vann igår.
1: Ja, 3-0 borta mot Malmö. Ett styrkebesked från Djurgården fotboll.
3: Ja, tillfälligt.
1: Vi pratar herrallsvenskan i fotboll. Nu släpper vi sporten. Vill ha en tusing? Ring oss. 020 410 410. Rock and roll.

0: Rock'n'roll och full kontroll. Vi ska till Östergötlands pärla. Den gamla vackra industristaden Norrköping som Ulf Lundell en gång sjöng om. Har vi Björn med oss på telefon?
1: Det stämmer.
0: Härligt. Ge oss en ögonblicksbild från Norrköping. Var är du och vad ser du?
1: Jag kommer in i Bergs slussar alldeles strax här på väg till en utbildning här som jag går. En grävutbildning.
0: En grävutbildning? Vad bra. Du är journalist alltså?
1: Nej.
2: Grävande journalist. Ja.
0: Vad ska du gräva upp? Guldskatter och skattefusk. Vad ska du gräva?
3: Arkeolog kanske han är då.
1: Vad sa du?
3: Arkeolog, är det du jobbar med?
1: Nej, för fasen. Nej.
0: Det är
1: jag
0: kul
1: ska köra grävmaskin.
2: Det är bra. Det är bra.
0: Ett riktigt jobb. Verkligen. Arkeolog, det är en person vars karriär ligger i ruiner.
2: Ja, mycket bra.
0: Du är så glad att du ringde till oss. Du vill ha 1000 spänn och behöver prata om ditt yrkesval här. Nu kör vi Björn, välkommen till oss. Heja IFK Norrköping.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Yes, och så här är det Björn. Jag har goda nyheter. Innan du ens har tävlat så har du vunnit 2 biljetter till We Are Metal Dragon, rockfilmen. Så det ska du få info om sen. Men det är så här att vi har 3 rubriker. En är rätt, 2 är fel. Prickar den rätta så blir det 1000 spänn.
0: Mm. Jag tycker du kan säga tack för biobiljetterna Björn, din snåle.
1: Ja, tack. Ja,
0: fan, ordning och reda.
2: Ja, det är bra. Jag måste styra upp.
0: Du är inte hemma nu är du på radio. Vet du. Här kommer rubrikerna, 1000 spänn. Biobiljetter, 2 stycken har du redan.
4: Rubrik 1.
2: Uppstoppad räv var utdöd tasmansk tiger.
4: Rubrik 2.
0: Uppstoppad kronhjort stulen från kommunhus.
4: Rubrik 3.
3: Uppstoppad hare såldes dyrt på auktion.
0: Ja, Björn, stoppar upp något senast.
1: Vilken kan det vara då?
0: Du får ställa frågor Björn, ingen fara med oss.
2: Vad tror du? 1, 2, 3?
1: Jag tar
0: sitter du och googlar?
1: Tvåan. Nej.
2: Nej, det sprack. Det
1: är
0: fel.
2: Det sprack.
1: Det gjorde det.
2: Ja, nej, men det var den första här. Man trodde att det var, man hade hittat en uppstoppad räv var utdöd tasmansk tiger. Och det trodde man var en räv till en början. Betalade 50 pund för den. Tills man såg att det stämde ju inte med tänderna. Det var för många tänder eller om det var för få tänder. Och då sa man, det här är ju en pungvarg. Eller som man då sa, tasmansk tiger. Så då gick den istället för 50 000 pund.
0: Åh, herregud.
2: Det vill säga runt 645 000 på auktion då.
0: Mm. Du torskar bara 1000 spänn. Var glad för det Björn. Sura inte på utbildningen nu. Sätt igång och gräv med de andra på utbildningen idag.
1: Hörru, tack för ett underbart program. Och tack för biljetterna.
2: Tack Björn. Info kommer.
0: Tack ska du ha. Det gjorde du bra. Björn.

0: Evert Taube som någon gång på rödvinsbakfyllan sa: så länge jag kan se himlen så finns det liv. Och nu pratar vi om Evert Taubes himmel, Linda.
1: Ja, för att det kanske är många som idag sitter fortfarande och funderar på vad fasiken var det jag såg där på himlen igår kväll egentligen. Som ett pärlband, en rad som for över himlen. Det är många som har nämligen snackat om det här, om att det såg ut som att det var någon fyrgeri som inte smällde och så vidare.
0: Mm. Såg ut som ett rymdskepp, ett UFO nästan, va?
1: Då kan jag meddela nu att det är Elon Musk som ligger bakom det här. Han skickade nämligen upp 40 satelliter och vi snackar alltså om Starlink, hans, den här internettjänsten man kan köpa. Då skickade han upp 4 nya satelliter och det var de som sågs på himlen igår över stora delar av Sverige som ett, som en rad av pärlor som kom flygande.
2: Kunde liksom se internet vara ute och flyga.
1: Exakt, Hasse. Mm.
2: Ja.
0: Det var mer pärlband på himlen än i moskén i Malmö.
1: Ja.
0: Mm. Ja, bra vinkling. Det var vinkling. Hur många satelliter finns det uppe? Det är 10 000 som snurrar runt jorden.
2: Eller? Massa, vet
1: det
2: inte.
1: Har jag ingen aning om. Men här kom 49 flygande i alla fall för att stärka upp Starlink som man har där uppe.
0: Mm-mm.
1: Det är otroligt ändå.
0: Ja, och tack Elon Musk. Utan Starlink hade inte vi kunnat sända med dig, Linda. För du sitter på länk via Zoom ner till Göteborg. Så tack Elon Musk för att vi får göra våran show.
1: Ja, vi har liksom kopplat upp oss på en av hans satelliter som flyger runt där uppe.
0: Förmodligen, han har ju monopol på satelliterna som hjälper oss med internet och porrsurfning och allt vad det är. Kunde man se det här i hela Sverige igår kväll, Linda?
1: Jag tror det, på de flesta håll i alla fall swishar de förbi.
0: De hade ett inslag om det i Aktuellt igår kväll, tror jag. Nej, nej, nej! Det var ett annat UFO. Det var en av partiledarna.

0: 40 nya satelliter sköt de upp på himlen igår. Det var Elon Musks Starlink. Jag googlade upp det här. 14 000 aktiva satelliter går i en omloppsbana runt jorden. 14 000.
1: Ja, otroligt.
2: Ja, det är att de inte krockar konstant. Men
0: helt galet. Ja. Varför krockar de inte, Linda?
1: Jo, men rymden är ju oändlig. Mm. Nej, men de här ibland snackas det om att oändligheten växer, att rymden blir större och större. Hur kan oändlighet växa, undrar jag?
0: Min enda växer, säger de på landet. Nej, men Linda, du hör inte vad jag säger. De går i en omloppsbana runt jorden. Det är inte någon oändlig rymd där. Det är en 14 000 aktiva i en omloppsbana runt jorden. Varför krockar de
2: det
0: inte?
2: Det finns för rödljus som får, någon får stanna högerregeln.
1: Ja, jag tänker också att de har några sensorer på något vis. Ja, verkar bra. Rimligt.
0: Ja, du som lyssnar, du hör att du måste söka fakta på annat håll, va? Som vanligt i det här programmet. Linda, har vi inget kul på? Vi brukar alltid dra upp ett kort ur rockärmen.
1: Jo, men det är ju nöjesnytt alldeles strax. Bra. Och där har jag några riktigt intressanta grejer. Johnny Depp, man väntar på att han ska skriva på ett kontrakt här. Vad är det för kontrakt? Och dessutom, AC/DC har bytt förband och det är inte vilket förband som helst som steppar in här. Och det ska vi snacka om alldeles strax.
0: Mm-hmm. Och så fortsätter vi hylla Robbie Halford i Judas Priest och Gene Simmons i Kiss. Vi vill att du tycker till vilket band är bäst när det kommer till kritan. Kiss eller Judas Priest? Stor omröstning och du vinner en satellit. Häng med.
3: Tillbaka till jobbet.
4: Ja.
3: Till trafiken.
4: Ja.
3: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: klassiker.
1: Och i nyheterna så börjar med att rekryteringen av barn och unga till brottslighet ökar. Under maj och juni i år så har anmälningarna till polisen ökat med 20% jämfört med samma period förra året. Det här är trots att polisen rustat särskilt inför sommarlovet med en rikstäckande operation, så verkar nu både den fysiska och digitala rekryteringen har ökat. Igår kväll då larmade polisen om bråk i en bostad i Malmö. En man med stickskador fanns på plats och förts till sjukhus. Oklart hur skadad han är. Den misstänkta gärningsmannen fanns inte kvar på plats när polisen kom. Man har spärrat av platsen och förhör vittnen. Igår kväll då kunde man se ett pärlband av ljuspunkter på himlen på flera håll i Sverige. Några som bevittnat det här beskriver till Aftonbladet att det såg ut som fyrverkerier som aldrig smällde. Men det här var så ingenting utomjordiskt, utan det var Elon Musks satelliter. SpaceX används för att sälja internetuppkopplingar via Starlink, och det här kommer man att få fler chanser att se. 2 gånger per kväll så ska de dyka upp fram till fredag. Och sporten börjar med att det nu är klart att Hampus Findell lämnar Djurgården på väg till Polen, till Jagiellonia Białystok. Alla parter ska vara överens, och enligt planen ska han presenteras officiellt i veckan. Djurgården, de fick ju en tuff derbyförlust mot AIK senast. Nu har de fått revansch mot Malmö, som de slog borta igår med 0-3. För MFF blev det istället 6:e förlust på hemmaplan i årets allsvenska. Och de ser ut att vara på väg mot sin sämsta hemmasäsong någonsin på hemmaplan. Jag heter Maria Granström och det var nyheter och sport.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det högtryck och en del sol över landet. Lapplandsfjällen får lite kallare med skurar. Men resten av landet varmare, strax under 20 grader i de norra delarna och strax över 20 i de södra. Varmast blir det på västkusten, som kan få uppemot 25 grader idag.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Jajamensan, från 5.30 varje morgon. Det här är en unik blandning av konsumentjournalistik, valinformation och ja, pruttkuddar, buskis, kul grejer.
5: Ja, det är sånt vi kör.
6: Bästa blandningen.
4: Nöjesnytt alldeles strax, det bästa från nöjesvärlden. Du hade en stor nyhet idag, Linda.
5: Ja, SDS har bytt ut sitt förband till ett riktigt jädra brakband. Och det ska vi snacka mer om alldeles strax.
4: Nu kör vi!

0: liv när britternas prins Harry berättade i en bok om hur många talibaner han skjutit ner från helikoptern när han tjänstgjorde i Afghanistan. Stor skandal! Nu kommer han hem, prins Harry, med sin vackra gemål. Han gillade ju inte England. Han gillade ju inte sin farsa, kung Charles. Han var ju utsatt för abuse. Men nu flyttar de hem, Linda.
1: Ja, men det är väl så alltid. Man flyttar iväg och sen känner man ändå att det hemma är bäst. Man har bra med barnvakt, med mormor och morfar, farmor och farfar, så jag kan steppa in. Ja.
0: Exakt.
2: Jag tror de blev inte de super famous people. Nej. De trodde de skulle bli där in the States riktigt, va?
0: Podden blev ett fiasko, hennes skönhetsprodukter blev ett fiasko och ungarna ska nu gå i en brittisk fin internatskola. Mm. Och sen går det rykten. Vet ni varför de flyttade hem egentligen?
1: Nej.
0: Hon har ju fått en stor roll och ska ta tag i sin skådespelarkarriär. Guy Ritchie ska göra en svindyr storsatsning för brittisk TV. Hon har fått huvudrollen Meghan i den.
2: Jaha.
1: Ja, men det är nu när du säger det hörde jag nog att det var något snack om någon skådespeleri där.
0: Ibland smittar jag in på damfrissan och så sitter jag i flera timmar och läser skvallertidningar, så jag har något att säga i radion.
2: Perfekt, ja men det är bra.
0: Nu ska vi hylla en annan kung som har varit med i Hänt Extra flera gånger. Gene Simmons fyller år, Kiss förgrundsfigur. Din relation till Kiss, alltså?
2: Ja, men det var ju min första band som jag verkligen diggade. Jag och brorsan, vi sminkade oss med vattenfärg och och körde hela kittet. Och jag var ju då, när jag var så jäkla ung. Det var nog den coolaste konsertupplevelsen när jag var på Gröna Lund. Och kunde nästan inte förstå att de stod där på riktigt.
0: Ja.
2: Och var ju i någon form av trans under hela konserten. Men jag var också sen, lite senare år har jag varit på Kiss. Och stod med alla kids mitt, var ju på Stockholms stadion. Och då bestämde jag, nej, aldrig mer ska jag stå liksom ganska långt fram med kids som inte ens var födda när Kiss dök upp.
1: Nej, det gillar du inte.
2: Då bestämde jag mig, nu sitter jag långt upp någonstans nästa.
0: Hur många gånger har du sett Kiss live, Hasse?
2: Ja, måste vara i alla fall minst 5 gånger. Jag har sett dem i Globen också. Ja, 5 gånger i alla fall.
0: När var första gången där på Gröna Lund? Vilket
2: det är fast en slut i 70-talet.
0: Är det sant?
2: Ja, jag tror att det är Gröna Lund. Det måste vara det.
0: Ja. Slå någon, Hasse. Har du sett Kiss före 1979 på Gröna Lund? Ring oss 020 410 410, så får du ansiktsmålning och en selfie med Hasse. Linda, din relation till Kiss?
1: Du, jag har 2 supersnygga t-shirts hemma med Kiss band t-shirt som är min mans. Han har växt ur dem, så de är mina nu. I övrigt så har jag inte någon relation till Kiss. Jag har aldrig sett Kiss, vilket är ju tråkigt.
2: Dåligt.
0: Du skulle ha haft t-shirtarna på dig idag, för Gene Simmons fyller år. Massor med Kiss hela dagen i rockklassiker. Här är de. Grattis, Gene.

0: Rockklassiker har en kista. Gene Simmons fyller år. Och vill du se honom, boka en flight till Colorado Springs. För imorgon kväll klockan 19.00 lokal tid lirar de på Ford Amphitheater inför 50 000 fans. Gene Simmons, en kung är född! Nu börjar Linda vifta. Jag har koll på grejerna, Linda. Ha det lugnt.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Yes.
3: Here's Johnny.
2: Ja, The Shining var ju det där. Och The Shining har blivit opera. Premiären var i helgen på Storan i Malmö. Föreställningen efter Stephen Kings roman är på engelska. Och Malmö Opera beskriver den som ett psykologiskt drama med synvillor och drömvisioner.
0: Oh. Oj, oj, oj. Vem spelar dåren? Är det Malena Ernman, eller?
2: Jag vet inte alls vad det är för uppställning. Men det låter ju ändå som att ska man gå på opera så vill man ju gå på The Shining.
0: De lockar en ny publik. Det borde rockklassiker också göra.
2: Absolut. Pirates of the Caribbean känner ni till. Pirates of the Caribbean 6 är på gång och just nu förhandlas då med Johnny Depp som man vill ska återvända som Jack Sparrow, dock i en lite mindre roll än tidigare. Man vill istället då att Margot Robbie, hon supersnyggingen där, ska ha en central roll i filmen som pirat. Dock har hon inte heller tackat ja ännu. Så var, när och hur, det återstår att se.
4: Bra, tacka nej. Behöver inga fler sådana Pirates of the Caribbean.
2: Så känner du så? De är ändå ganska bra.
4: Men varför ska man göra något nytt istället? Det ska alltid hålla på att göra liksom...
0: Det kändes lite som att när filmerna blev för många, då blev det... Ja, filmerna blev som piratkopior.
2: Ja, jag hör vad ni säger och håller med.
0: Sorry, jag tog en rövare. En sjörövare.
2: The Pretty Reckless skulle ha varit förband åt AC/DC i St. Louis den 8 september, men av okänd anledning då så hoppade de av. Oj. Och ersätter gör istället, håll i hatten nu.
0: Wow! Oj!
2: Ja, Foo Fighters, vilket jag nog skulle säga är en uppgradering som heter dugan.
4: Ja, det måste man verkligen
0: säga. Det är för fan bättre än AC/DC.
2: Ja, jag håller faktiskt med dig. Ja. Men vilken jädra show det blir för dem som ska kolla på den här AC/DC-konserten i St. Louis. Alltså två superband då för priset av ett.
0: Verkligen. Då borde vi lira Foo Fighters här, men det gör vi inte, för jag har queuat upp Green Days, Boulevard of Broken Dreams. Nöjesnytt med det bästa från nöjesvärlden varje vecka med Linda Fyrebo. Du är en stjärna, Linda.
2: Ja.
0: Du också, Asse. Du är en sjöstjärna, som piraterna jag.

0: Demokratin är värd att dö för, säger ofta politiska ledare som själva inte är beredda att dö för. Men det är viktigt med demokrati, bla bla bla. Igår var jag på torget i Liljeholmen, hade en snabbis på väg till bolaget. Nu sätter de upp de där stora barackerna där man kan förtidsrösta, så nu ska det gå att förtidsrösta i hela Sverige.
1: Just bra, ja, så
2: det är smidigt.
0: Jag hade inte tid, jag skulle på bolaget, jag får förtidsrösta lite senare. På tal om första gångs väljare, ungdomar, igår hörde vi om en ny trend som har kommit tillbaks tyvärr. Ungdomarna dricker handsprit, sån där gel man får när man sitter inne och klubbar på en bajamaja. De...
2: Ja, man har sett på flera håll att det här har ökat igen då, och man har gått ut på Facebookgrupper och så och bett föräldrar prata med sina barn. Och det här är ju dumt. Vi sa ju också, vi har också sagt att vi ska testa handsprit själva idag. Jag vet inte, står vi fast vid det fortfarande,
0: ja,
2: eller?
0: Har vi fixat handsprit?
3: Ja, det ska ni testa.
0: Hasse Brontén, du har jobbat som polis i 20 år. Du har ju mörbultat missbrukare och utsatta människor. Nu ska du få igen lite av samhället. Du ska få äta och dricka handsprit som ett konsumenttest.
1: Alltså, ja, men vad...
3: Men inte bara du, Hasse. Linda sa att även hon skulle äta handsprit. Så det...
2: Jag får kolla om det finns på toan här då.
1: Åh, oh, då kanske det inte finns när Linda ska kolla. Det blir jag i vanlig ordning. Ah, ja, okay.
0: Nej, men det är på riktigt en obehaglig trend. Ungarna dricker handsprit för att uppnå någon slags rus.
2: Ja, ja precis. Mm. Och då kom vi in på det här med vad är det dummaste du har gjort som ung? Och vi la ju upp det här på sociala medier. Jag kan säga att listan är lång med folk som har hört av sig.
1: Ja, jag har gjort många dumma grejer. Alltså. Igår så frågade Alba, får jag tända det här ljuset? Var ljus på bordet? Och, nej, men så ska jag inte hålla på med ljus och sånt där, för det kan börja brinna. Då berättade jag, när jag var ung, då gjorde jag en grej med tändstickorna. Som en ung man så tror jag några känner igen det här, som en kille i alla fall. Man gillar ju att spränga grejer.
0: Mm.
1: Så då var det jag och min kompis Steffe, vi tog bort allt längst fram på tändstickan, inte plånet utan
0: svavlet.
1: Och sen packade vi in det i ett modellflygplan som jag hade. Och tänkte, vi spränger skiten, det här kommer ju bli ascoolt. Gjorde någon hemmagjord stubin. Det bara smälte det där och vi stod och tittade. Det kom ju aldrig någon explosion. Tills jag då tänker, jag går fram och tittar. Då sprängs det där då.
0: Oj.
1: Så jag får då smält plast i facet.
2: Förklarar ett och annat.
0: Ja, alltså, det är därför han ser ut som spökhuset, Karin. Ja.
1: Bland annat en stor klump på hakan. Så jag kom ju tillbaka till skolan så här, det är skorpor i hela ansiktet. Och en stor, jag kunde ha fått i ögonen. Ja. Jag hade sprängt bort henne.
0: Du såg ut som en Hamas-terrorist när du kom till skolan.
1: Ja, men lite så såg ut som elefantmannen när jag kom tillbaka.
0: Ja.
2: Men ni tuttade inte på någon lägenhet med det här kamikazeplanet?
0: Vad är det dummaste du har gjort som ung, Linda? Var du tog jobb som exotisk dansös nere i grekiska övärlden? Eller?
2: Ja, precis. Nej, men jag kan inte komma på. Det är klart att man gör små dumma grejer, men inga sådana här superdumma. Inte som Hasse, liksom skapar en bomb och smäller i fejan på mig själv. Sådana grejer har jag ju inte gjort.
0: Jag sket i plugget. Det är en dumhet som sträckte sig över 9 år alltså.
1: Var någonstans toan eller?
2: Ja, ring nu med det dummaste du har gjort som ung. 020-410-410.
0: Fina priser i potten. Vad var det dummaste du gjorde som ung? Ring oss, vi skapar content.

0: Djurgården fotboll i turbulens. Tidigare veckan så hade man hotat tränaren och satt upp gravkors på träningsanläggningen. Djurgården reagerade starkt och åker ner till Malmö i herrallsvenskan. Vinner med 3-0. Det här måste innebära rent konkret, hoten funkade. Hoten fungerade.
1: Jag tror inte jag hade behövt. Jag tror spelarna var väl medvetna om att få en sträcka upp sig lite.
0: Jag tror det. Vi släpper fotbollen, vi pratar ungdomssynder. Det är en ny trend nu som har kommit tillbaks tyvärr. Ungdomar dricker handsprit ur bajamajor. Linda, nu efterlyser vi svenska folkets dumma ungdomssynder.
2: Ja, precis. Och Camilla har hört av sig här. Gick hem från skolan på rasten och smög ner i pappas bilmäck. Satte med en amerikaner och startade och körde på en av hans anställda. Lämnade honom och gick tillbaka och satte mig i skolbänken. Sen skriver hon också: dessutom släppte jag ut min farbrors kakadua som pappa skulle passa under deras semester. Den kom aldrig tillbaka. Listan är lång med grejer. Och det här är ju sådana här saker vi vill höra. Det är ju otroligt men alltså, roligt köpa, så här efterhand.
0: Hur gick det för fanskapet de körde på?
2: Jag vet inte, det förteller inte historien här. Det har källare också. Tvättade bilen med såpa, inte så bra. Den rostade som ett såll. Ja, men ring nu då 020 410 410. Det dummaste du har gjort som ung.
0: Fina priser till bra samtal.
3: Rockklassiker.

0: Rockklassiker.
1: Och i nyheterna så börjar med att rekryteringen av barn och unga till brottslighet ökar. Under maj och juni i år så har anmälningarna till polisen ökat med 20% jämfört med samma period förra året. Det här är trots att polisen rustat särskilt inför sommarlovet med en rikstäckande operation, så verkar nu både den fysiska och digitala rekryteringen har ökat. Och igår kväll då larmade polisen om bråk i en bostad i Malmö. En man med stickskador fanns på plats och förts till sjukhus. Oklart hur skadad han är. Den misstänkta gärningsmannen fanns inte kvar på plats när polisen kom. Man har spärrat av platsen och förhör vittnen. Igår kväll då kunde man se ett pärlband av ljuspunkter på himlen på flera håll i Sverige. Några som bevittnat det här beskriver till Aftonbladet att det såg ut som fyrverkerier som aldrig smällde. Men det här var så ingenting utomjordiskt, utan det var Elon Musks satelliter. SpaceX används för att sälja internet upp.

0: Polen till Jagiellonia Białystok. Alla parter ska vara överens och enligt planen ska han presenteras officiellt i veckan. Djurgården, de fick ju en tuff derbyförlust mot AIK senast. Nu har de fått revansch mot Malmö som de slog borta igår med 0-3. För MFF blev det istället sjätte förlust på hemmaplan i årets allsvenska. Och de ser ut att vara på väg mot sin sämsta hemmasäsong någonsin på hemmaplan. Jag heter Maria Granström och det var Nyheter och sport.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag väntas det högtryck och en del sol över landet. Lapplandsfjällen får lite kallare med skurar. Men resten av landet varmare, strax under 20 grader i de norra delarna och strax över 20 i de södra. Varmast blir det på västkusten som kan få upp emot 25 grader idag.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja! Där ramlar vi över 4% spärren. Det går bra nu.
4: Yes, och vi vill att du ska ringa in nu med det dummaste du har gjort som ung. Vi snackar här nämligen om att dricka handsprit.
3: Det känns som våra lyssnare druckit ett och annat genom åren. Det dummaste du gjorde när du var ung. Ring oss, vad är det för nummer, Hasse?
5: 020 410 410.
3: Fina priser i potten. T-shirts och evig ungdom.

0: God morgon och välkommen till morgonprogrammet som är minst lika folkkärt som Jan Emanuel. Vi ställde en fråga. Vi söker oss tillbaks till din ungdom, alltså.
1: Ja, men så är det, så är det. Det är så att ungdomarna nu för tiden har börjat dricka handsprit igen. Det har blivit som en trend. Och därför undrar vi, vad gjorde du för korkade saker när du var ung?
0: 020 410 410.
1: Och vem har vi med oss nu?
2: Hejsan, hejsan. Det här är Patrik från Haninge.
1: Tjena, Patrik.

0: Berätta, vad gjorde du någon korkat när du var yngre?
1: Ja, det här var ju då när MTV var så populär, så det var ju ett tag sedan. Jag och mina kompisar, vi fick en suverän idé efter vi hade kollat på MTV att vi skulle köra lite Jackass. Ja, det säger sig själv. Så en av grejerna var att jag hittade en liten plast-trehjuling som jag klättrade upp på ett lusthus och skulle cykla ner för taket. Men det gick inte som planerat. Jag fastnade i stuprännan och faceplantade.
2: Hur hade du planerat då? Du skulle landa supersmidigt och snyggt och cykla vidare.
1: Jajamän. Det roliga är, det fanns inte ens YouTube då, så det fanns ingen mening att göra det.
3: Hörde du landa på ansiktet från en trehjuling? Hur hög höjd kom du nerfarande när du landade på plytet?
1: Jag vet inte hur höga de är, men de kan inte vara så jättehöga. 1,5 till 2 meter.
0: Ja, men det är inte skönt alltså.
3: Herregud. Fick du byta ID-kort efteråt? Hur såg du ut?
1: Ja, det kan ju förklara en del hur man ser ut idag.
3: Ja, jättebra. Ja, vilken bra story. Patrik i Haninge är underbart. God morgon, vem har vi här då?
4: Ja, men det var Kalle här.
3: Hallå. Tjena. Kalle. Det ringer fullt där. Berätta något dumt du gjorde som ung.
4: Alltså, jag var 15 år va, och jobbade som fastighetsskötare en sommar. Och på den här fastigheten så fanns en garage i fart och där fanns det ett avlopp som satt igen. Så det började rinna över. Så vi fick ju uppgift, jag och den här farbrorn som förmodades ta hand om mig och se till att jag inte gjorde dumma saker, att hitta det där avloppet och rensa det. Så vi drog ner i ett källarkontorsrum och där fanns en gigantisk lucka på väggen. Vi öppnade den för där borde det finnas ett avlopp. Och om du tänker de här gamla gjutjärnsvattenlåsen som man hade i diskbänken. Och så tänker du den gången 4 i storlek. Va? Det satt en sån innanför den här luckan då. Så jag drar fram en kontorsstol och så på det här vattenlåset så sitter en renslucka. Som jag lättar lite på försiktigt för att se om det kommer något vatten. Nej, det kommer inget vatten. Så jag lättar lite till. Det kommer fortfarande inget vatten. Så jag tar bort den där rensluckan och tittar. Ja, men då sitter ju jämsamplugg där då. Och där slutar intelligensen att fungera. Jag tar upp en skruvmejsel och trycker den rakt in i den här sampluggen. Grejen är ju då att då står ju alltså 4 meter... fylld vattenledning diameter 250 ovanför det, som ju då när pluggen försvinner kommer rakt ut, träffar mig i ansiktet och jag står ju på en kontorstol som kan snurra, så jag börjar rotera på den där och fungerar som en trädgårdsspridare in i det här vita kontorsrummet.
3: Men du står kvar efter den här bajsmackan, käftsmällen.
4: Alltså jag snurrar ju fint där och sprider ut det där vattnet och sen lyckas vi få igen luckan och sen hör vi vattnet rinner bakom där. Vi stänger den där luckan, går därifrån, säger åt städerskorna, vi råkade stänka lite på det här kontorsrummet. Ja, vi torkar upp det, grabbar. Och sen dryper vi av ganska snabbt liksom.
3: Ja, underbart. Vad heter du?
4: Kalle.
3: Kalle, applåd Kalle! Grym story Kalle! Du får en kontorstol av oss och dessutom får du en t-shirt så kan vara snygg nästa gång det händer.
4: Ja, men det är snyggt. Vi har ju ett track record på här i min familj. Så det var ju min farsta som satte eld på instrumentpanelen på Volvo.
3: Ja!
2: Det har vi hört om för länge sedan.
3: Just det, när ni åkte Volvo och bilen brann upp på grund av farsan. Var det din farsa också?
4: Ja.
3: Nej, strålande. Grym story, du får t-shirts av oss. Ring in du också. När du gjorde bort dig som ung. Det dummaste du gjort som ung. 020 410 410. T-shirts om du är lika bra som Kalle.

0: kom ett förslag från Socialdemokraterna. Gängkriminella skulle förbjudas att ha kamphundar. Vi ville vända på det. Vi vill att gängkriminella ska tvingas ha hundar. Alla ska få ha en chihuahua minst en vecka. Då blir man snäll. Mer sånt här, kul satir, hö, finns i våran podd Inaktuellt. Också där en saftig historia om när Hasse fick stryk när han jobbade som polis. Allt vi inte får säga i radion säger vi i våran podd. Nytt avsnitt ute. Podden heter Inaktuellt. Finns på Podplay.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes! Hasses trea är en liten lista. 1, 2, 3. Och den kan innehålla lite vad som helst. Nu läste jag i någon av kvällstidningarna. Det står väl i alla kvällstidningar. Det är Trumpen igång igen. Ontarios premiärminister Doug Ford har sagt till Trump: kyss mig i röven. Kiss my ass. De bråkar om tullar och sådär.
0: Vilken härlig nivå.
2: Ja, det är härligt.
0: Det är värre än oss ju.
2: Men det finns ju lite sköna olika nivåer. Och på sådana här, kiss my ass är ändå liksom inte super otrevligt. Det finns ju värre svordomar.
3: Ja,
2: och
3: inte så grovt är det
0: ju
3: inte.
0: Nej, men säga en...
3: Nej, på den nivån ska man inte säga det. Absolut.
2: Ja. Så här kommer tre olika förelämpningar från tre olika länder som är ungefär är kanske i paritet med kiss my ass.
1: Hasses trea.
2: Då har vi här i Spanien. Nu vet jag inte hur min spanska är, men jag försöker. Vete a freír ese baragos. Gå och stek sparris.
3: Nej, så säger inte du till mig.
2: Du säger inte att jag ska gå och steka sparris.
0: Kan du säga det ilsket med spansk accent, Hasse?
2: Vete a freír ese baragos. Någonting sånt.
1: Hasses trea.
2: Då går vi över till Portugal. Där säger man vai pentear macacos. Gå och kamma apor.
3: Okej.
2: Okay. Måste man gå först och hitta en apa. Då måste man hitta en kam. Och du måste kamma apan.
0: Och det ska vara macacker också. Macacos.
2: Ja, macacos.
0: Säg det med portugisisk accent. Och säg det som du är arg också.
2: Vai pentear macacos.
1: Hasses trea.
2: Och sen så drar vi över lite österut till Finland. Och där finskan, den kan ju vara sämre än både spanskan och portugisiskan. Men jag försöker där. Soxikosen!
3: Oj, det var nästan lite japanska över det hela.
2: Ja, det var så.
0: Soxikosen. Är det vojvitto på slang eller?
2: Nej. Skida in i en gran. Typ dra åt skogen eller något sånt där. Va? Så där har vi då tre alternativ till kiss my ass. Gå och stek sparris i Spanien, gå och kamma en apa i Portugal eller skida in i en gran då.
0: Hasses trea. Herregud. Svordomar från hela världen, en del av globaliseringen. Hasses trea, det är en lista vi kör varje morgon vid den här tiden. Missa aldrig Hasses trea. Well,

0: upp i åren. Det är manligt att bli äldre, sa Mikaela till mig tidigt på sommaren. Ja, det är manligt att bli äldre. Vet ni det? Att en tredjedel av väljarna i riksdagsvalet i september är över 65 år. Vi gamla har en röst. Sluta håna och halsbajsa oss som har fyllt 60. Vi!
1: Fast du är över 65 och du är inte över. Du är faktiskt ung jämfört med dem.
0: Jag solidariserar mig med en grupp som jag egentligen inte känner.
2: Nej, men som du känner dig som över 65 kanske också.
0: 75 när jag vaknar. Mm.
2: Jo, använder ni bälten när ni åker buss, eller ni kanske aldrig åker buss, men för på bussarna är det ju faktiskt bälten.
1: Lite långfärd, då har jag satt på med bälte faktiskt.
0: Mm. Jag höll på att bli bältad i en snutpiket en gång.
2: Men jag tänker så här, bussar in i stan.
1: Nej, det är där. Nej.
2: Men det finns bälte eller?
1: Nej, jag tror inte det på SL-bussar.
0: Landsvägsbussar, där är det lag på skiten, men inte i city, Linda.
2: Jo, men det är, man ska ha bälte på sig. Och nu vill man i Halland då få fler bussresenärer att använda bälte. Och då testar man ett nytt system. Så när man sätter sig på sitt säte så är det så här trycksensor i sätena. Men istället för att det piper eller bling eller liksom knäpper som det gör i bilar, så är det då en röd lampa som tänds stort framför en. Och den släcks inte förrän man stoppar i.
1: Så jag tänker alltså i lite större städer åker man kanske en station, två liksom bussplatser, ska man, det blir ju krångligt alltså.
2: Jo, men nu ska man testa det här systemet, för man vill att folk ska ha bälte på sig. Man ska ha bälte när man åker buss, men jag håller med, det känns ju lite fjantigt.
0: Jag är en rocker va, jag är en rebel, I'm a loner, stay away from me baby, or you're gonna get hurt. Jag vill ju inte ha bälte på mig. Vad hände så? En röd lampa får sitta och glo på om jag inte har på mig bälte, men
2: ja,
0: i Halmstad.
2: Precis. Ja, exakt.
0: Ja, men det är väl inget straff, det är väl bara skönt eller? Ja. Ja, men alltså det är ju inget
2: rödljusterapi.
0: Ja, visst, solarium
1: eller UV-lampa liksom.
0: Men alltså, hur ska det fungera? Satsa på att ha bättre turtäthet på bussar än att installera lampor och bälten och trams. Jag blir så irriterad. Satsa pengarna på rätt saker.
2: Ja, men det är ändå säkerhet. Först här liksom. Om bussen krockar så är det ju bra att man har bälte på sig och inte springer runt i bussen och står.
1: De bussar som krockar, där kan man ju ha bälte.
2: Ja, bra alltså. Så säger vi.
0: Du som sitter i en buss just nu, på med bältet. Det är en säkerhetsgrej. Det här är rockklassiker. Vi tar ansvar.

0: En mycket speciell dag idag. Välkommen. Morsan sa alltid:
1: Jonas, varje dag är speciell.
0: Då ljög ju morsan, varje dag är inte speciell.
2: Jo, det håller jag med din mamma. Hon var klok din mor alltså.
1: Carpe diem.
0: Morsan var rätt trött på det här livet också. Ungefär som jag, det kan jag berätta. Hur som helst, den här dagen är speciell på riktigt. Det är nämligen både Gene Simmons i Kiss födelsedag, och den här killen fyller också år samtidigt.

0: Alltså, det är full, jag säger så, Jesus Kristus, det är fullbordat. Hell bent for leather. Och nu frågar jag er, Hasse och Linda, vilket band är bäst? Kiss eller Judas Priest? Vad ska vi spela mest av idag?
1: Ja, jag röstar ju på Kiss då.
0: Ja, Linda.
2: Ja, men svårt. Jag skulle ju säga Kiss, men så hör man ju sån här låtar och då börjar man ju vackla liksom. För det är ett jädra driv i den här låten. Nej, jag vet inte.
0: Det är tyngre, det är tuffare. Kiss är ju egentligen popprefänger, glamrock.
1: Jo, alltså det, men jag är liksom marinerad i Kiss sen jag var ung. Men
2: Kiss är för tuntar, Judas är för oss nu.
1: Ni är så tuffa.
0: Du är jättebra, Hasse, men du har ganska ofta fel i programmet. Det kan jag väl säga i alla fall. Hellbent for leather. Du kommer att höra Grindr, Metal Gods, Living After Midnight. Extra mycket Judas idag.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, det är dags att tävla. Vill du vinna 10 000 kronor på en minut, då ringer du nu 020 410 410 och svara på 10 enkla frågor på en minut.
4: Tillbaka till ekorrhjulet.
5: Jag ska på måndag morgon.
4: Tillbaka till chefen.
5: Du har hela helgen på dig.
4: Men det finns saker som är bra med hösten.
6: Det är ju helgen på dig.

0: klassiker.
1: Och nyheterna börjar i södra Frankrike. En kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 är skadade och enligt lokala medier har hundratals hem blivit förstörda. Vindarna var uppemot 117 km i timmen i området och flera vägar är avstängda och tusentals har blivit strömlösa. Och det ligger alltså kvar en orange vädervarning där för åska i flera delar av södra Frankrike. Rekryteringen av barn och unga till brottslighet ökar i Sverige. Under maj och juni i år så har anmälningarna till polisen ökat med 20% jämfört med samma period förra året. Och det här trots att polisen rustade särskilt inför sommarlovet med rikstäckande operation. Nu verkar ändå både de fysiska och digitala rekryteringarna ha ökat. Och igår kväll då kunde man se ett pärlband av ljuspunkter på himlen på flera håll i Sverige. Några som bevittnade det beskriver för Aftonbladet att det såg ut som fyrverkerier som aldrig smällde. Men det här var alltså inget utomjordiskt fenomen, det var Elon Musks satelliter. SpaceX används för att sälja internetkoppling via Starlink och det här kommer man att få fler chanser att se. Två gånger per kväll ska de dyka upp ända fram till fredag.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag väntas det högtryck och en del sol över landet. Lapplandsfjällen får lite kallare med skurar. Men resten av landet varmare, strax under 20 grader i de norra delarna och strax över 20 i de södra. Varmast blir det på västkusten som kan få uppemot 25 grader idag.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Dubbelmacka idag. Både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest fyller år. Så det blir extra mycket Kiss och Judas idag, Hasse.
5: Ja, men det är bra, det är bra. Gärna med Gene Simmons som lead singer i någon låt.
4: Du ska föra Judas Priests allra bästa låt alldeles strax. Ett mycket special moment. Och så kan man vinna 10 000, Linda. Var ringer jag?
6: När ringer 020 410 410 så tävlar man i 10 000 på minuten.

0: kan vara problematiskt, säger en massa statsvetare som sitter i dussintal på tvn på kvällarna. Det här valet handlar om något viktigare. Det handlar om valet. Vilken är Judas Priests allra bästa låt genom tiderna? Tjuvkikat, Asse. Jag har queuat upp den alldeles strax. Idag fyller Robbie Halford i Judas Priest år. Och du gillar inte Judas Priest, alltså?
1: Jag ska inte säga att jag inte gillar dem, men jämfört med Kiss, som är en av mina favoritband, så lägger jag dem ju lägre än Kiss.
0: Linda och jag, vi har ju förenats, vi har ingen relation, men jag får ju pirr när du pratar Judas Priest, Linda. Du gillar British New Heavy Metal, som hela genren kallades.
2: Ja, men jag har haft svårt att välja här. Ja. Vi har ju snackat Kiss eller Judas Priest idag, och jag har haft väldigt svårt att välja. Men kanske efter senaste låten du körde där, att det lutar ändå över till Judas Priest.
1: Vilken femtekolonnare!
2: Nej, men jag vet inte. Jag kan lika gärna ändra åsikt igen alldeles strax, Asse.
0: Vad du än gillar, så är det allas lika värde som gäller. Ja, det är vår värdegrund. Och vi ska spela exakt lika många Kiss-låtar idag som Judas Priest-låtar. Judas Priest bildades på 60-talet hemma i Birmingham av Robbie Halford och en kille som fortfarande är med i bandet, Ian Hill. Namnet Judas Priest plockar de från Bob Dylan-låten The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest.
2: Mm-hmm.
0: Så det är fantastiskt. Och han är också, han kom ut väldigt tidigt som The Gay Guy, akterskytten. Så att han har ju förenat gay-communityn med rock-communityn.
1: Ja, men absolut.
0: Och då hade ett jättefint, hans statement på Rock and Roll Hall of Fame-galan, Linda. Kan vi inte köra det?
2: Jo, det kan vi göra. De tar emot ett pris, och det här är liksom tacktalet då från Robbie Halford.
3: Hello, I'm the gay guy in the band. You see that there is what heavy metal is all about. We call ourselves the heavy metal community, which is all inclusive. Doesn't matter what your sexual identity is, what you look like, color of your skin, the faith that you believe in or don't believe in. Everybody's welcome. People on the outside looking in to heavy metal kind of look at us and, you know, a little bit scared, but please, you've seen it here tonight. We're all about the power and the emotion and the dedication and the love of heavy metal that we've been carrying for 50 heavy metal years.
2: Oh. Alltså, jag älskar när han sätter på hårdrocksrösten på slutet. Oh. Det är verkligen ändrar form där.
0: Vilken kille. Mycket bra kompis med framlidne Ozzy Osbourne också. De gjorde mycket välgörenhetsprojekt de här två tillsammans. Vilken är då Judas Priests allra bästa låt? Det är den här från 82. Jag stod och dog när de släppte plattan där den här låten låg. Oh! You've got another thing coming, Judas Priest bästa låt. Hela dagen idag, extra mycket Kiss och Judas.

0: Skåne. Kanske det vackraste Sverige har att erbjuda. Och i Höllviken, där är det ju flott som satan alltså. David, du ringer från Höllviken i Skåne. God morgon.
1: God morgon, Skåne loves you.
0: Du älskar våran show. Berätta, vad är det bästa med Rockklassikers morgonshow, David?
1: Det är Jonas. By far.
2: Ja, han är ju helt underbar.
0: Fick du swishen alltså? Du fick swishen?
1: Jajamensan, den kom.
0: Jättebra. Du ska få 10 000 här. Det är Fabra Hasse med batongen och tant Linda. Nu kör vi.
3: Yes. 10 000 på minuten.
4: Jajamän, du har en minut på dig. Som sagt, du kan inte säga pass. Du måste ge oss ett svar. I svaret rätt går du vidare till nästa fråga. I svaret fel, då är tävlingen slut.
0: Är du beredd, Skåne?
1: Yes. Jajamensan.
0: Nu kör vi, Skåne viker aldrig ner sig.
4: Vad heter det svartvitrandiga hästdjuret som lever i Afrika?
1: Zebra.
2: Ja.
4: Vilken sjukdom har du förmodligen om du behöver en inhalator?
0: AIDS.
1: AIDS. Astma.
2: Ja!
4: Agneta, Björn, Benny och Annefrid var medlemmar i vilket band?
1: ABBA.
4: Vad heter tv-programmet där kändisar seglar över Atlanten?
1: Över Atlanten?
2: Ja, det gör jag.
4: Vad är kalaspuffar och Cheerios exempel på?
1: Flingor.
2: Ja.
4: Vilken sport förkortas till F1?
1: Formel 1.
2: Rätt.
4: Vilket nummer brukar man tillskriva djävulen?
1: 666.
2: Ja.
4: Nämn en av medlemmarna i humorgruppen Killinggänget.
1: Felix Angren. Robert Gustafsson.
2: Ja.
4: I vilket land heter högsta ligan i fotboll La Liga?
1: Italien.
2: Nej!
0: Vad fan?
1: Spanien!
0: Ja. Men alltså...
1: Nej!
2: Vad är det som händer? Det är Italien i Serie A.
1: Det heter... Nej, det gick för snabbt. Ja. Det var ADHD som kickade in.
0: Ja. Jag säger som din fru, gick lite för snabbt på slutet där.
1: Ja, det är illa.
0: Ja.
1: Det var... Tack för världens bästa program.
0: Du är det bäst! Allihopa. Ring imorgon igen. Jag swishar
1: igen. Ja, det gör jag.
0: Ja, bra. Beröm oss.
1: Ha det gött.
0: Bra kille. Skåne levererar. Ja.

0: Missa inte våran stökiga podd. Anmäld ett par gånger om, bland annat av Little Jinders morsa som hade retat sig på någonting som hon naturligtvis själv inte hade hört i våran podd, men hon anmälde oss ändå till granskningsnämnden. Mycket sånt där, lite edgy, lite, ja, det är kul, jätteroligt, höhöhö. Vår podd heter Inaktuellt, finns på podplay.se. Nu är det söktoppen med Linda. Eftersom det handlar om Måns Zelmerlöw, då borde det nästan just idag heta Göktoppen.
1: Söktoppen.
2: Ja, det kan man ju tänka sig om man vill vara lite fyndig då. Nej, men det är väldigt många som har klickat på Måns Zelmerlöw, och det är för att han har varit i Lunds tingsrätt och ovarligt åtalad då för 3 fall av bidragsbrott. Och det här står det om i tidningarna idag då. Och då handlar det om barnbidrag, flerbarnstillägg som har blivit utbetalat till honom fast hans barn då lämnade Sverige tillsammans med hans ex efter hela den här otrohetsskandalen som var. Han säger själv att han har inte haft uppsåt att behålla de här pengarna, och så fort han fick reda på att de kom in på hans konto så skickade han tillbaka dem. Men nu är det i alla fall så att han ska ha varit i rätten om det här, och då meddelas 7 september.
3: Det där är ju pocket money.
0: Ja, men det är en härlig koll de har, svenska myndigheter, vem som får. Kommer ni ihåg när Iraks försvarsminister fick barnbidrag och han satt i Iraks regering? Kommer ni ihåg det?
3: Fick en barnbidrag?
0: Kommer inte ihåg det?
3: Jo, han fick någon form av bidrag. Jo, men det stämmer.
0: Ni kan inte glömma vad de ställer till mellan. Iraks försvarsminister fick barnbidrag utbetalt till ett konto i Bagdad. Alltså släpp Zelmerlöw, foka på Bagdad.
2: Ja, men jag är med dig. Det känns ändå att det ska bli stora rubriker om det här och så. Det var ju säkert bara ett misstag i hela den här uppståndelsen och det här jobbiga som de var med om som
0: absolut.
2: Familj.
0: Såklart. Alla som fuskar med bidrag, Linda, är egentligen snälla. Alla kan väl göra fel.
1: Söktoppen.
2: Ja, sen söker vi, eller googlar vi också på prinsessa Madeleine, och det har att göra med rubriken "Det här får jag aldrig göra för Chris", hennes man Chris O'Neill. Och det är klart att det här lockar ju folk då. Vad är det hon inte får göra för Chris? Gillar hon han inte någon prata för högt, eller någon har det här och det här på sig, eller vad är det egentligen? Vad tror ni att det kan vara?
0: När hon gömmer hans sprit, det gillar inte han.
3: Sjunga högt hemma.
2: Ja, nej. Utan han vill inte att hon ska vara i köket och laga mat. Hon säger, jag ska erkänna en sak. Jag har aldrig lagat en måltid till Chris. Han är själv en bra kock och han vill inte ens att jag ska vara i köket. I början sa jag, ska jag hjälpa till att hacka? Han sa bara, nej. Här får du ett glas vin och jag ropar när det är klart. Det är det här som folk då har.
4: Det här tycker jag låter som en diss förklädd som liksom något slags gentlemannagrej. Att liksom såhär, nej, det är klart att du inte ska laga mat. Jag löser maten. Liksom såhär. Men egentligen så är hon bara så jävla dålig på att laga mat.
0: Härlig åsikt, Chris. 1955. Har vi inte kommit längre? Varför har vi amish folk i kungahuset?
3: Han kliver in och kör.
0: Hon får väl vara i vilka rum hon vill. Hon får väl gå runt med sin burka inne i på vilken flygel de vill hälsa på.
2: Amers åsikt är det ju absolut
0: inte. Vad heter den där tyska kvinnan som går runt och opererar i det där huset? Silvia. Likadant. Vad vi gör då?
3: Han kliver in och tar all mat och det. Ja, det känns inte super amish.
2: Nej, det tycker inte jag heller.
3: Utan då hade någon stått med någon hacka på huvudet och stått och kokade i något stort kärl.
0: Så här börjar förtryck. Vi måste se signalerna, the red flags.
2: Ja, men nu när du nämner Silvia så blir jag ju så här. Undrar om Silvia brukar stå och laga mat, eller undrar hur det går till hos kungen och drottningen.
0: Hennes morsa var ju kocka i Stalingrad, vet du. Hon kan Silvia och surkål, det är jämnt skägg, kan jag säga.
3: Min morfar, han hade aldrig lagat ett mål mat i hela sitt liv. Det är ju pinsamt.
0: Han hade ju inga armar.
3: Jo, det hade han. Det hade han, verkligen.
0: Varför gjorde han inte det då?
3: Han var bortskämd, alltså.
2: Men det var väl typiskt
3: den generationen.
0: Ja, det blev ingen kul stämning av det här.
2: Nej, jag tycker också att det blev liksom hetsigt.
0: Jag brukar hålla käft, men det här förlorat

0: Nirvana i rockklassiker. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo. Många vill höra hur det lät när det var groggens dag förra veckan i vårt program. Groggens dag firade vi förra veckan och så här lät Linda.
1: Raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj.
2: Den är bra.
3: Alltså, vilken jävla bra röst jag fick in där.
0: Folk vill höra det här, Linda.
1: Raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj.
0: Idag är det inte groggens dag. Idag ska vi varna alla ungdomar. En gammal trend som är farlig har kommit tillbaka, Linda.
3: Ja, alltså ungdomarna har börjat dricka alkohol, handsprit, bajamaja, tvål igen. Där man har sett en ökning och man går ut och varnar och säger till föräldrar att snacka med sina barn. Och vi tar ju vårt ansvar här då. Vi ska nu idag provsmaka handsprit.
2: Vems idé är det här?
3: Jag tror att det var min. Jag ångrar mig lite nu. För jag sa ju först att det var du som skulle dricka, Hasse. Men så tvekar du. Och då för att jag skulle få med dig på tåget så sa jag att jag dricker också. Och nu har jag varit nere i köket här. Jag har hittat någon typ av alkohol med päron och lilja smak på också. Så att den här ska jag dricka.
0: Okay. Det är märkligt att de smaksätter handspriten och gelen. Då är det som att man vill dricka upp skiten.
3: Ja, det är som att det är en grogg liksom.
0: Ja, man bara, Linda ska alldeles strax dricka handgel.
3: Hasse också.
0: Vi får se effekten. Vet du vad? Det här är som en avrättning under kriget. Jag tar dem en i taget. Hasse, du ska också dricka alkohol.
2: Ja, jag ska.
0: Lugn. Jag hittar Niklas producent. Vi har hittat någonting.
4: Men vi har en fin som ni ska få dricka.
2: En fin.
4: Ja, den är lagrad flera år.
0: Så ska vi se effekten på er två. När ni faller om kull så hör alla ungdomar som sitter och lyssnar. När gamla tanter och gubbar dör på radion, då är det farligt.
3: Jag tror inte vi kommer få i oss så mycket. Men vi ska försöka göra vårt bästa här alldeles strax. Så häng kvar då, alldeles strax blir det alkohol.
0: Vi ska dricka alkohol i direktsändning.
1: Raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj.
0: Häng med.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Och nyheterna börjar i södra Frankrike. En kraftig tornado drog in igår kväll. Minst 41 är skadade och enligt lokala medier har hundratals hem blivit förstörda. Vindarna var uppemot 117 km i timmen i området och flera vägar är avstängda och tusentals har blivit strömlösa. Och det ligger alltså kvar en orange vädervarning där för åska i flera delar av södra Frankrike. Rekryteringen av barn och unga till brottslighet ökar i Sverige. Under maj och juni i år så har anmälningarna till polisen ökat med 20% jämfört med samma period förra året. Och det här trots att polisen rustade särskilt inför sommarlovet med rikstäckande operation. Nu verkar ändå både de fysiska och digitala rekryteringarna ha ökat. Och igår kväll då kunde man se ett pärlband av ljuspunkter på himlen på flera håll i Sverige. Några som bevittnade det beskriver för Aftonbladet att det såg ut som fyrverkerier som aldrig smällde. Men det här var alltså inget utomjordiskt fenomen, det var Elon Musks satelliter. SpaceX används för att sälja internetkoppling via Starlink och det här kommer man att få fler chanser att se. Två gånger per kväll ska de dyka upp ända fram till fredag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag väntas det högtryck och en del sol över landet. Lapplandsfjällen får lite kallare med skurar. Men resten av landet varmare, strax under 20 grader i de norra delarna och strax över 20 i de södra. Varmast blir det på västkusten.

0: som kan få uppemot 25 grader idag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Rekordmånga har inte bestämt sig inför valet. Och rekordmånga i studion vill inte göra det vi ska göra strax. Linda, vad är det vi ska ägna oss åt?
3: Ja, vi tar samhällsansvar och testar den här handspriten som ungdomarna börjat dricka igen. Alltså bajamajatvålen som den kallades då för några år sedan när den var populär senast.
2: Mm. Jag får inte dricka sånt här, Linda, därför att ett, jag är periodare till vardags och dessutom, jag är skyddsombud. Om jag dör så är det farligt.
4: Nej, ta en shot nu också.
3: Alla ska testa.
2: Vi kör strax. Handspritdrickning live.

0: Våran chef Dagge ringde en gång för länge sedan. Då var han återigen ute på golfbanan, värmde golf och country, och så hade han några kloka ord. Radio hörni, radio, jag heter Dagge, radio, det handlar om att bjuda på sig själv. Det här är inte att bjuda på sig själv. Det här är självutplåning och ett mordförsök, Linda.
1: Ja, alltså ja. Vi tar vårt samhällsansvar nu. Det är ju så att ungdomarna har börjat dricka alkohol igen eller handsprit, vilket inte är bra. Och vi förstår inte riktigt hur är det möjligt ens. Det måste ju vara svinäckligt. Och därför har vi nu tänkt då att vi ska själva testa det här. Så vi har ju lite handsprit. Jag har ju en då som smakar päron och lilja. Ja, med smak. Jag vet inte, ni har mer naturell där i era studion.
2: Ja, jag kör en klass. Bara alkogel standard som man hade även när jag jobbade som polis efter man hade hållit på med något lik eller någonting.
0: Ja, det är väl vaselin om ni höll på med lik.
1: Jag får se hur mycket ni har på era skedar där, för jag tog en rejäl sked nu. Jag har lite mer här, men okej.
0: Massor här. Vi ska ta dem en i taget. Jag delar Hasses börda. Alla har sin börda, lättar ingens. Citat Selma Lagerlöf. Jag tar ditt alkohol också, den här naturella. Vi börjar med Linda nere i Göteborg. Vad är det du ska dricka och hur mycket ska du dricka?
1: Ja, det är alkohol. Jag har tagit en sked här och det är ju etanol i då. Och, precis, vi ska provsmaka. Går det ens att fisa i det här liksom, och känner man någonting? Jag tar här nu då.
0: Vad fan gör du?
2: Oh shit.
0: Men vad
2: det var inte...
1: Helvete, det går inte ens så fis.
0: Låt som ett naturprogram på tv, Linda, hörru.
1: Helvete, ja, nej,
0: det här, vi bryter här,
2: ja,
0: Linda.
2: Ja, vi bryter här. Måste vi också ta? Nej.
1: Ja, ni har utan smak, det kanske är bättre. Det gick inte att svälja. Hasse, testar du?
2: Ja, testar.
0: Nej, det här, nej, vi blir...
1: Jo, Hasse, testar.
0: Nej, det här är... Jag går in som skyddsombud.
2: Åh, jävlar, det är starkt alltså.
0: Linda, vad säger du?
1: Jag höll på att spy.
0: Hasse?
2: Ja, det är sjukt mycket.
0: Jag såg dig på Pride. Jag såg dig på Pride och du har ju druckit allt,
2: Hasse. Åh, jävlar, vad starkt det är. Fan, det här måste de ju späda ut med någonting.
0: Skyddsstopp på arbetsplats. Jag går in och bryter det här. Vi bryter här.
2: Jag tar med mig här på kräftskivan.
0: Ni bryter. Vi får bryta. Ja, sorry, vi får bryta där.
2: Jävlar, det är verkligen spritsmak alltså.
0: Bra. Vem
2: skulle du ta lite?
1: Smaka päron och hela käften här nu. Oh,
2: du har i alla fall päron.
0: Vem ersätter Linda imorgon? Vi får bryta precis där, helt enkelt. Ja. Tack alla inblandade.
2: Jag smakar verkligen bara sprit, inget päron.
1: Jag tar med min, så kan du smaka på min nästa gång sist.
2: Nej, du kan lämna den där, tror jag.
0: Skyddsstopp på rockklassiker. Facket går in här.

0: vi drack alkohol. Baja Maja 2 i direktsändning. Vi gjorde det för att varna ungdomar. Don't try this at home. Som Linda Lovelace alltid sa. Är du okej, Linda? Kan du köra nöjesnytt överhuvudtaget?
1: Jag kan köra. Jag har lite päronsmak i munnen, men det går bra.
0: Herregud. Allt för showen. Här är nöjesnytt.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Yes. Here's Johnny. Ja, The Shining var ju det där. Och The Shining har blivit opera. Premiären var i helgen på Storan i Malmö. Föreställningen efter Stephen Kings roman är på engelska. Och Malmö Opera beskriver den som ett psykologiskt drama med synvillor och drömvisioner.
0: Oh. Oj, oj, oj. Vem spelar dåren? Är det Malena Ernman, eller?
1: Jag vet inte alls vad det är för uppställning. Men det låter ju ändå som att ska man gå på opera så vill man ju gå på The Shining.
0: De lockar en ny publik. Det borde rockklassiker också göra.
1: Absolut. Pirates of the Caribbean känner ni till. Pirates of the Caribbean 6 är på gång och just nu förhandlas då med Johnny Depp som man vill ska återvända som Jack Sparrow, dock i en lite mindre roll än tidigare. Man vill istället då att Margot Robbie, hon supersnyggingen där, ska ha en central roll i filmen som pirat. Dock har hon inte heller tackat ja ännu. Så var, när och hur, det återstår att se.
3: Bra, tacka nej. Behöver inga fler sådana Pirates of the Caribbean.
1: Så känner du så? De är ändå ganska bra.
3: Men varför ska man göra något nytt istället? Det ska alltid hålla på att göra liksom...
0: Det kändes lite som att när filmerna blev för många, då blev det... Ja, filmerna blev som piratkopior.
1: Ja, jag hör vad ni säger och håller med.
0: Jag tog en rövare. En sjörövare.
1: The Pretty Reckless skulle ha varit förband åt AC/DC i St. Louis den 8 september, men av okänd anledning då så hoppade de av. Oj. Och ersätter gör istället. Håll i hatten nu.
0: Wow! Oj!
1: Ja, Foo Fighters, vilket jag nog skulle säga är en uppgradering som heter dugan.
3: Ja, det måste man verkligen
0: säga. Det är för fan bättre än AC/DC.
1: Ja, jag håller faktiskt med dig. Ja. Men vilken jädra show det blir för dem som ska kolla på den här AC/DC-konserten i St. Louis. Alltså två superband då för priset av ett.
0: Verkligen. Nöjesnytt med det bästa från nöjesvärlden varje vecka med Linda Fyrebo. Du är en stjärna, Linda!
1: Ja.

0: Foo Fighters öppnar alltså för AC/DC, va? Mm. Det kallar jag dubbeltrubbel alltså. Vilken konsert, AC/DC och Foo Fighters samma kväll, tant Linda.
1: Helt otroligt, ja nej, men det hörde vi om här i Nöjesnytt alldeles strax. Vi har ju under morgonen också snackat en hel del om dumma saker man gjorde som ung.
2: Yes.
1: Och missar man det så ska jag ju säga det att varje dag så släpper vi våran podd Morgonrock Daily. Och där kan man lyssna på programmet i efterhand. Bland annat så hade vi ju en Lotta här då som hörde av sig till oss och sa att vi stal folköl som vi sålde till andra skolelever samt kött som kompisens pappa grillade till oss helt ovetande om att det var stöldgods.
0: Snodde kött, är det Anders Övergårds dotter som hör av sig?
1: Ja, precis. Nej, men precis. Vill man höra mer om det här så är det Morgonrock Daily som gäller då, det finns på Podplay. Ja.
0: Och missar man någonting i showen eller har man sluppit vårt program så måste man gå in där och lyssna varje dag. Vi bandar ju allt och då slipper man reklam och jobbig rockmusik också.
2: Jajamensan, ja, så är det.
0: Nu alldeles strax, Nicky Barr från Backyard Babies. Vi fortsätter att hylla Gene Simmons i Kiss och vi fortsätter att hylla den här killen också. Robbie Halford i Judas Priest som också fyller år. Mycket Kiss i Judas Priest idag och i eftermiddag en topplista med deras bästa låtar. Det här är rockklassiker.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Och i nyheterna som börjar med ett grovt rån i Bromma utanför Stockholm. Flera gärningspersoner har trängt sig in i en lägenhet beväpnade med pistolliknande föremål. Ingen ska komma till skada fysiskt, men det utreds som grovt rån och grovt vapenbrott. Man söker gärningsmannen med helikopter bland annat. Ännu är ingen gripen. Engelska Middlesbrough skakas av en svår krasch i helgen. 7 personer dog när en bil krockade med en polisbil. Båda poliserna och 5 unga killar i den mötande bilen dog. Och det här kopplas till en farlig trend där unga män filmar när de kör mot trafiken på motorvägar, ofta jagade av polisen. 12 personer är gripna kopplat till det här. Tillbaka till Sverige. Reglerna för elsparkcyklar behöver ses över, tycker regeringen, och därför ger man Transportstyrelsen i uppdrag att utreda det här. Och det här, det hänger ihop med att olyckorna börjar bli allt fler. Våra nordiska grannländer, de ska fungera som inspiration. Där klassas till exempel elsparkcyklar som eldrivna fordon och inte som cyklar. Och sporten börjar med att det nu är klart att Hampus Findell lämnar Djurgården på väg till Polen till Jagiellonia Białystok. Alla parter ska vara överens och enligt planen ska han presenteras officiellt i veckan. Djurgården, de fick ju en tuff derbyförlust mot AIK senast. Nu har de fått revansch mot Malmö som de slog borta igår med 0-3. För MFF blev det istället 6:e förlust på hemmaplan i årets allsvenska. Och de ser ut att vara på väg mot sin sämsta hemmasäsong någonsin på hemmaplan. Jag heter Maria Granström och det var Nyheter och Sport.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag väntas det högtryck och en del sol över landet. Lapplandsfjällen får lite kallare med skurar. Men resten av landet varmare, strax under 20 grader i de norra delarna och strax över 20 i de södra. Varmast blir det på västkusten som kan få upp emot 25 grader idag.

Förmiddag, tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, alltså Linda är tillbaka i morgonbitt igen redan 5:30. Men nu ska jag och Nicke Borg ge dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. 100% rock på jobbet får hela dagen, och vi sparkar igång den här tisdagen med Bon Jovi. Det här är It's My Life. God för

Vilken är din favorit Bruce Springsteen-platta har du sett? Bruce Springsteen live. Många frågor man kan ställa kring The Boss. Idag fyller legendariska Born to Run år, släpptes idag på dagen 1975. Utöver Born in the USA så tror jag nog ändå att Born to Run är i alla fall där topp 1 eller 2. Så här har du titelspåret på födelsedagen, Born to Run, Bruce Springsteen på Rockklassiker.

största och bästa lista tillbaka. Rockklassiker topp 666. Det är du som bestämmer vilka band och artister som hamnar på listan och på vilken plats. Och nu är röstningen igång, så se till att få in dina favoritlåtar på Rockklassiker topp 666. Du röstar i vanlig ordning på rockklassiker.se. Och missa sen då inte när vi drar igång listan. Det gör vi den 12 september.

0: Jag ska inte säga att Kenneth and the Knuttes har gjort en låt som heter 1, 2, 3, 4 Motorbike. Nu sa jag ändå, fan. Alldeles strax är det dags för rockåret. Vi ska till 1989 och vi ska börja med en låt som heter House of Fire. Ja, det är en del som säkert reagerat. Det där är Alice Cooper. Mycket riktigt. Rockåret alltså alldeles strax. Och året är 89. Grymt rockår ska jag faktiskt säga. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag väntas det högtryck och en del sol över landet. Lapplandsfjällen får lite kallare med skurar. Men resten av landet varmare, strax under 20 grader i de norra delarna och strax över 20 i de södra. Varmast blir det på västkusten som kan få upp emot 25 grader idag.
3: Tillbaka till ekorrhjulet.
4: Jag ska på måndag morgon.
3: Tillbaka till chefen.
4: Du har hela helgen på dig.
3: Men det finns saker som är bra med hösten.
5: Det är hela helgen på dig.
3: Rockklassiker topp 666. I september.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det har blivit dags för rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad ifrån ett och samma år. Så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Magnum Crunchy Salted Caramel Cone, så heter den, denna otroligt goda strut som Magnum Glass lanserar då inför sommaren 2026. Den har du säkert satt i dig ett gäng sådana, det har jag gjort. Men nu är sommaren slut, nej inte riktigt. Men då tänker jag på, är du ett glassfan av just Magnum då? Visste du att den första Magnumglassen dök upp 1989? Och den kom även till Sverige detta år också då. Och det är det som är dagens rockår. Och då släppte Alice Cooper Trash också med hans största låt Poison, även Bed of Nails. Det är lite roligt med Poison faktiskt, för att det var någon undersökning jag läste att det är otroligt många människor som gillar Poison som inte lyssnar på rock. Jag vet inte vad det är som är speciellt med den låten. Men jag har valt House of Fire i alla fall ifrån Trash i rockåret idag, som alltså är 1989.

0: Tim Berners-Lee kom på idén med World Wide Web, eller World Wild Web, som jag hade en kompis mamma som tyckte att det skulle heta istället. Globen invigdes den 19 februari och Berlinmuren föll. Detta hände 1989, som har varit dagens rockår, men viktigast av allt var ändå att Poison släppte Open Up and Say Ah, där megahitten Every Rose Has Its Thorn fanns med, och den fick avsluta rockåret idag. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka. Men nu är närmast Billy Idol, Green Day och Frank Zappa bland annat. Häng kvar här på Rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Pirates of the Caribbean 6 är på gång och just nu förhandlas det med Johnny Depp då som man vill ska återvända som Jack Sparrow. Men jag har försökt febrilt att hitta belägg för det här ryktet då. Under rättegången med Amber Heard bland annat då när Disney cancelade och sparkade ut Johnny Depp så fick han ju, eller svarade han på frågan om han någonsin tänkte göra Jack Sparrow igen. Jag kommer inte jobba med Disney ens för 300 miljoner dollar och 1 miljon alpacas. Sa han lite så, drog till med någonting. Och det sägs ju då att Disney nu då har pungat ut 301 miljoner dollar för att Johnny Depp ska återvända som Jack Sparrow. Hur det är med de här alpackasarna, det vet jag inte riktigt. Men fortsättning följer, kul i alla fall med en ny Pirates of the Caribbean.

0: Morgonrock provar handsprit. Ja, så dumt. Det är så dumt som det låter, höll jag på att säga. Vi ska alldeles strax lyssna till hur det lät i morse när detta skedde i Morgonrock-studion. Men vi håller på det en liten stund till, för det här är verkligen hysteriskt. Så se till alla du har runt omkring dig att lyssna på rockklassiker. Strax efter klockan 11 så kommer vi höra hur det låter när Morgonrock helt enkelt provar att dricka handsprit. Du ska också få Iron Maiden och Mustache innan dess.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi flyger fram och imorgon ska vi hylla både Gene Simmons i Kiss och Robbie Halford i Judas Priest. En riktig Priest-Kiss-morgon.
3: Häftigt, och det blir ju mer också av nyheter. Det senaste inom nöjesvärlden, Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom ska vi snacka om det dummaste man gjorde som ung. Och med anledning av det så ska vi också testa handsprit i studion imorgon.
2: Ja, Baja Maja Tvål ska drickas live. Häng med oss också varje morgon. I morse var det en kille som har en fråga ifrån att vinna 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner 10 000. Och är det så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och då lyssnar du på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: God förmiddag säger jag till dig som har hittat hit till rockklassiker. Klockan är strax efter 11. Har du hängt här ända sedan i morse så har du säkert fått dig ett gott skratt när morgonrock skulle prova att dricka handsprit. Ja, exakt detta hände i morse. Det provsmakades handsprit alltså med anledning av att man sett ett uppsving av handspritsdrickandet hos ungdomar. Det visar sig dock att handsprit inte är en smaksensation direkt och utan mera presentation så tänkte jag att vi ska lyssna här när Linda då försöker att dricka handsprit.
1: Vi ska provsmaka. Går det ens att få i sig det här liksom och känner man någonting? Jag tar det här nu då. Mm.
2: Ja. Vad fan gör du?
3: Oh shit.
2: Men vad
3: fan? Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens att fisa.
2: Låter som ett naturprogram på tv, din dörr.
1: Helvete, verkligen.
0: Ja, morgonrock är tillbaka i morgonbitt igen redan klockan 17:30. Kanske Linda sjukskriver sig efter det här. Jag hoppas verkligen inte det. Men som man brukar säga, do not try at home.

0: Klassiker ifrån Use Your Illusion skivorna. Denna braksuccé som en del fans tycker kanske borde bara varit en platta, men det vart en dubbelplatta när Axel fick som han ville. För se om det hamnar några Guns N' Roses låta på rockklassiker topp 666. Ja visst, årets coolaste lista är tillbaka.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september

Dags för Back in Black med AC/DC, en låt som jag nästan kan lova kommer hamna väldigt högt upp på rockklassiker topp 666. Men det är ju du som bestämmer vilka låtar som ska hamna där, men jag vet att det är väldigt många som älskar just den låten och AC/DC såklart. Ja visst, årets största och bästa lista är i alla fall tillbaka, rockklassiker topp 666. Och det är som sagt du som bestämmer vilka artister och band som ska hamna på listan. Röstningen är igång. Du röstar på rockklassiker.se, så gå in och gör det nu direkt. Det är den 12 september sen som vi börjar räkna ner rockklassiker topp 666. Det får du inte missa. Så häng med och rösta. Och det gör du som sagt på rockklassiker.se.

0: Angus Young, till Joe Perry, Kurt Cobain, till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Vi lyssnade på Back in Black innan Google Dolls och Kiss. Och faktum är att enligt en undersökning som våra kollegor i London, alltså BBC Radio 2, gjorde för några år sedan, så hamnade Back in Black på plats nummer 3 i omröstningen av världens coolaste rockriff. Plats nummer 2, Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Och på plats nummer 1, Whole Lotta Love med Led Zeppelin. Smoke on the Water fanns också med där i toppen över de coolaste gitarriffen. Vilket tycker du är världens coolaste gitarriff? Du kan mejla mig på nick@rockklassiker.se och berätta. Skulle du alldeles strax få Ozzy, Neil Young och Twisted Sister.

Twisted Sister, I Wanna Rock, mitt i lunchen. Nicky Borg heter jag, det är rockklassiker du lyssnar på och jag är ju en cat dad. Det vill säga jag har väldigt många katter, älskar katter, det vet du som möjligen följer mig på sociala medier. Eller ja, jag brukar ju prata om det ganska ofta här på rockklassiker också. I helgen var jag tyvärr på akuten hela söndagen med en av mina katter, en gammal bengalhona som är lite skruttig nu för tiden. Det är alltid lika hemskt att sitta där en hel dag. Det känner du igen dig i som har djur. För att det är inte katter vi ska prata om, utan det är hundar. Imorgon är det nämligen alla hundars dag. International Dog Day alltså. Jag tänker att du redan nu ska mejla mig på nickatrocklassiker.se och berätta om din hund, om du nu har en hund. Då skicka gärna bilder och beskriv hunden och historien och så vidare. Ska vi prata om det mycket imorgon. Det kommer bli en riktigt härlig hunddag här på Rockklassiker imorgon, då det är International Dog Day.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Världens bästa Ian Haugland. Hör det här på rockklassiker. Han har hängt med här längre än de flesta andra. Och Europe också. Hängt med jäkligt länge. Härligt att de bestämdes för att återförenas där under millenniumskiftet. Och sen så är det ja, resten är ju historia. Man kan säga att de har haft två omgångar i sin karriär. The Final Countdown ska du få i alla fall alldeles strax. Det blir också Creedence och Nirvana. Så häng kvar här på rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september lirar vi

0: Jill and the Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Jag höll på att sätta i halsen på ett möte här på Rockklassiker, eller rättare sagt på Bauer Media som äger Rockklassiker Dora. Jag har ju pratat om att Nirvana var bokade till Lilla Nässjö strax innan de släppte Smells Like Teen Spirit Dora, eller Nevermind. Rättare sagt, 40 000 tror jag vi skulle få Nirvana för till ett rockcafé i Nässjö. Där det var riktigt fett. Men det visade sig att det var faktiskt fler städer i Sverige som hade bokat Nirvana på den här turnén. Östersund hade också en bokning på Nirvana. Jag vet inte hur mycket de behövde betala för det, men också på ett litet ställe. Och de var ju som sagt lite småkända. De hade släppt en platta på Sub Pop och så vidare. Så där, va? Men det var en tid kvar innan Nevermind släpptes. Innan de här giggen blev av då i Sverige, så hann man släppa Nevermind och framförallt Smells Like Teen Spirit som du precis hörde här. Och ja, resten är historia. De kostade som sagt inte 40 000 spänn efter det och bokade av den där Europa-turnén för att satsa på lite större gigs.

0: Har du sett ditt favoritband, men förbandet var typ ännu bättre? Jag glömmer aldrig när jag såg Motley Crue 1989 och Skid Row var förband. Det kan man ju säga var hur bra som helst. Det har det varit flera gånger faktiskt. Det är ju farligt för ett huvudband att ta med sig för bra förband ut som faktiskt kör över dem, så att säga. Det gäller väl framförallt lite äldre band som tar med sig unga, hungriga band. Så var det ju Motley Crues fall där med Skid Row. AC/DC behöver ju inte oroa sig för speciellt mycket. De har haft The Pretty Reckless som förband nu ganska länge. Men nu här i september så hoppar The Pretty Reckless av. Och då var de tvungna att hitta ett nytt förband då, AC/DC. Och det blev inga mindre än Foo Fighters. Men där är det ju gränsfall i alla fall. Det kommer bli sjukt bra. Foo Fighters öppnar för AC/DC alltså i St. Louis den 8 september.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye. Ja.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Out in the Fields, Gary Moore tillsammans med Phil Lynott. Och äntligen är årets största och bästa lista tillbaka. Rockklassiker Top 666. Ja, och det är du som bestämmer i vanlig ordning hur den här listan kommer bli. Vilka artister och låtar ska in på Rockklassiker Top 666. Du röstar på rockklassiker.se och håll utkik här nu då. För det är den 12 september som vi börjar räkna ner Rockklassiker Top 666.

0: Aerosmith, Living on the Edge på Rockklassiker. Och det kan man säga att morgonrock gör varje morgon, men extra mycket i morse. Missar du vad som hände i morgonrockstudion i morse, då kommer du få höra detta alldeles strax. I alla fall ett klipp ifrån där det handlar om att dricka handsprit. Ja, du hörde alldeles rätt. Det här får du inte missa, så häng kvar.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska ju på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Jag har hela helgen på dig.

0: Lite på allmän begäran då, då. Det är en del som har hört av sig här under dagen och frågar mig, drack verkligen morgonrock handsprit i studion i morse? Alltså, vad hände egentligen? Ja, det finns ju en trend då, då att handspritsdrickandet har ökat hos ungdomar. Och det här skulle då morgonrock utreda i morse, om det ens går att få i sig handsprit. Och vi lyssnade tidigare på hur det lät när Linda gjorde detta. Hasse provade faktiskt också att dricka handsprit. Så vi kör hela klippet en gång till. Så här lät det i morse när morgonrock provade att dricka handsprit.
1: Vi ska provsmaka. Går det ens att få i sig det här liksom, och känner man någonting? Jag tar det här nu då. Mm.
2: Vad fan jobbar
3: du? Oh shit.
2: Men vad
3: fan? Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens så fint.
2: Låter som ett naturprogram på tv, Lindöre.
1: Helvete, vad ja, äckligt.
3: Vi... Oh, jävlar, det är starkt alltså.
2: Linda, vad säger du?
1: Överbåsby.
2: Alltså?
3: Ja, det... Det är sjukt mycket.
2: Jag såg dig på Pride. Jag såg dig på Pride och du
3: drog allt. Jävlar vad starkt det är. Det här måste vi späda ut med någonting. Jag tar med mig här på kräftskivan.
0: Ja, förlåt, skratta som fan på rent svenska. Do not try at home. Det är ingen hit alltså att dricka handsprit. Det har morgonrock nu avfärdat.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

The Idol och Moni Moni. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu står han redo här, min kära podd- och radiokollega Janne Innanfors kommer att ta hand om dig ända fram till klockan 7 ikväll. Janne Innanfors, ny programledare här på eftermiddagarna sen några veckor tillbaka. Vi hörs igen imorgon, direkt efter morgon och förmiddagar här på Rockklassiker. Så har nu en fortsatt fin tisdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.

Löningstisdag, du lyssnar på rockklassiker och hör det I'll Be Waiting med Talisman. Janina Fors heter jag som kliver in här nu. Och har du väntat på att höra mer om rockklassikers topp 666-lista, men då kommer du höra mer om det under eftermiddagen här. Dessutom så är det födelsedagsbonanza just den här dagen. Väldigt många stora rockstjärnor som fyller år just den 25 augusti. Gene Simmons från Kiss. Vi snackar Rob Halford från Judas Priest och Viv Campbell från Def Leppard. Och de ska såklart hyllas här också under den här tisdag eftermiddagen. 1975, just den här dagen, då släppte Bruce Springsteen plattan Born to Run. Och så var jag ju och kollade den där filmen igår, The Odyssey. Äntligen fick jag tid till att göra det. Ska säga några rader om det utan att spoila någonting. Och så har Morgonrock testat handsprit. Ja, vi har fullt ös här den här eftermiddagen. När det också, alltså är löningstisdag. Det är härligt. Så här efter semestern tror jag att det är många som har saknat lite extra klir i kassan. Men inleder med YouTube. Här har du Where the Streets Have No Name i rockklassiker på eftermiddagen.

0: Thousand Miles är med hit här i Rockklassiker. God eftermiddag, Janne Innanfors med dig, och på tal om mil och resande. Kommer du ihåg det här vid pandemin, eller efter pandemin snarare, när folk började resa igen och det var en jäkla långa köer till för att få pass som alla ville ha? Nu går faktiskt polisen ut och varnar också att nästa år då, alltså 2027, då är det 2,4 miljoner pass som går ut, så att man ska helst vara ute i god tid innan man förnyar dem där, för alla kommer ju vilja göra det här samtidigt igen, så att polisen varnar för det, att det kan då bli långa köer ytterligare en gång. Här om en liten stund behöver vi inte vänta särskilt länge innan vi ska hylla Rob Halford, sångaren i Judas Priest, som fyller 75 år idag. Då ska du föra ett coolt tal som jag tyckte han höll för några år sedan bara på Rock and Roll Hall of Fame. Dessutom så kommer jag bjuda dig på Bruce Springsteen, det blir Ramones och så Scorpions, och framförallt glöm inte bort att världens bästa lista snart är tillbaka här i Rockklassiker. Lyssna här.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Varmt välkommen till eftermiddagen. Här är rockklassikerna den 25 augusti. Förstags bonanza, alltså eftersom Viv Campbell från Def Leppard fyller 64. Gene Simmons fyller 77 år idag från Kiss. Och Rob Halford, han blir 75 i Judas Priest. Och jag kommer ihåg när han höll det här talet under Musical Excellence Award på Rock'n'Roll Hall of Fame-galan. Det här var 2022, om jag minns rätt, i Los Angeles. Och han sa liksom, ja men något som jag tyckte var riktigt grymt, lyssna här.
1: I'm the gay guy in the band. You see, that there is what heavy metal is all about. We call ourselves the heavy metal community, which is all inclusive. Doesn't matter what your sexual identity is, what you look like, color of your skin, the faith that you believe in or don't believe in. Everybody's welcome. People on the outside looking in to heavy metal kind of look at us and, you know, a little bit scared. But please, you've seen it here tonight. We're all about the power and the emotion and the dedication and the love of heavy metal that we've been carrying for 50 heavy metal years.
0: Alla är välkomna till heavy metal och du är välkommen till eftermiddagen här i rockklassiker. Nu hyllar vi Rob Halford, 75 år idag, med Living After Midnight, Judas Priest här i rockklassiker.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Def Leppard, Love Bites, här i rockklassiker. Och säger vi stort grattis till Bev Campbell, medlem i Def Leppard, som fyller 64 år idag. Och jag träffade honom för några år sedan på Copenhagen, och då pratade han bland annat om hur det är liksom att vara i Def Leppard. Och då svarade han så här, Bev Campbell:
1: People don't really know a lot about Def Leppard. I mean, they know we got a one-armed drummer, and that's really the giveaway. When we walk through an airport and people see the five guys and they see Rick with one arm, that's when they start going, oh, that's Joe, and that's Def Leppard. But other than that, you know, we sort of go under the radar, but yet all around the world, people know the music.
0: Ja, så sa Bev Campbell, alltså 64 år idag. Stort grattis på födelsedagen. Om en liten stund ska jag berätta om en riktigt dum fråga jag fick igår när jag var på biografen. Och det är en sån här fråga som jag liksom inte har stört mig på förrän i efterhand, när det nästan är för sent för att liksom påpeka att det var riktigt korkad fråga. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Då får också Mötley Crüe bli Guns N' Roses och Gary Moore's Over the Hills and Far Away här i Rockklassiker.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, våran valkampanj är full gång. I morse drack vi alkogel så att du ska slippa i direktsändning. På till igen imorgon.
4: Yes, och då undrar vi, tycker du att man ska få ta hunden med sig ner i skyddsrummet? Det ska vi snacka om imorgon. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken med Hasse.
5: Ja, Scrollfabriken med roliga inlägg på nätet. Och här kommer en. Chefen sa att vi måste bli bättre på att tänka utanför boxen. Två minuter senare fick vi veta att alla idéer måste följa den befintliga mallen.
3: Så är det. Strålen är tillbaka imorgon igen med Jonas, Hasse och Linda. Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Är det nu så att du missar någonting i programmet, ta det lugnt. Du kan höra oss i efterhand i våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Tack för att du hängde med Janne Innanfors här på Rockklassiker. Möter vi crew, hörde du där. Och igår var jag så äntligen och kunde se The Odyssey på IMAX. Den var bra, ska inte säga mer än så. Helt klart sevärd på bio. Och skulle väl ge den 4 av 5 i alla fall. 4 av 5 får den. Det var riktigt bra. Och det syntes att stackars huvudpersonen, får man väl ändå säga, Matt Damon, han fick verkligen jobba. Han var i öknar, han var på båtar, han var i grottor och berg och så vidare. Så han har fått jobba under inspelningen, kan jag ju lova i alla fall. Men det som störde mig allra mest var en fråga jag fick helt plötsligt innan filmen började. Jag hörde att det var liksom ganska mycket liv bakom mig precis. Så får jag någon som liksom tar mig på axeln och frågar: du, har du biljetter till 2-filmen eller 8-filmen? Klockan är 8 på kvällen. Jag har ju definitivt då såklart inte biljetter till 2-filmen, som alltså hon menar var på eftermiddagen, utan jag hade till 8 på kvällen. Annars hade jag väl för fan inte suttit i biografen just då. Jag förstår inte den frågan riktigt. Hon blev utslängd senare i alla fall. Så hon hade ju definitivt inte biljetter till 8-föreställningen. Herregud. Vi kör vidare innan det här stämmer ännu mer. Det blir Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door här i Rockklassiker.

0: 3 klockan, du lyssnar på rockklassiker, det där var Tina Turner och The Best. Du, om en liten stund, då ska vi hylla Gene Simmons, han fyller också år idag förutom de övriga vi hyllat så här långt, Rob Halford och Viv Campbell i The Flappard. Rob Halford då från Judas Priest. Men snart dags att hylla Gene Simmons i Kiss. 77 år blir han idag och då kommer du bland annat få reda på att han före Kiss undervisade sjätteklassare som lärare. Dessutom blir Iron Maiden och Tom Petty.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Jag har hela helgen på dig.

Stort grattis på födelsedagen Gene Simmons när vi lyssnar in Kiss med Detroit Rock City här i Rockklassiker. 77 år idag alltså, basisten i Kiss, som ju innan Kiss undervisade sjätteklassare i Harlem bland annat. Han var lärare där en period och han jobbade även faktiskt som assistent på modemagasinet Vogue. Ganska oväntat för The Demon får man säga. Däremot en gammal rockmyt som var helt sjuk egentligen, att den gick runt som något sorts rykte, var ju att han hade fått en kotunga kirurgiskt fast sydd, och att det då inte skulle vara hans egna tunga, men det stämmer ju såklart inte, utan det är en myt. Stort grattis i alla fall, Gene Simmons, alltså 77 år idag från alla oss här på Rockklassiker. Nu blir det Tom Petty och Free Fallin'. She's a

0: Vid Frank Beard via Proklassiker minns honom. Törsörder med CC Top, Janina Fors med dig. Och om en liten stund, då ska vi få lyssna in hur det lät i morse när Morgonrock testade på handsprit. Ja, de drack handsprit. Det har jag också gjort i någon ungdom ålder bara för att testa hur det var. Ingenting jag rekommenderar verkligen. Det är ju dessutom farligt. Men i morse så testar man det här i Morgonrock på grund av då den anledningen att det här verkar öka något bland ungdomar. Du ska få höra hur det lät om en liten stund. Alltså, då blir det också lite Evanescence, David Bowie och Ebba Grön här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Soligt halvklart väder idag i hela landet. Det är på västkusten där det kan bli temperatur upp mot en 25 grader faktiskt. Men i övrigt då ligger temperaturen mellan en 14 och 22 grader.

0: med Run Run Away, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, god eftermiddag. Det är tisdagen 25 augusti och imorgon och med Jonas, Hasse och Linda, då testar man på handsprit, där man smakar helt enkelt på detta, eftersom det verkar som att bland unga så ökar trenden att just förtära handsprit, och ja, man får väl lyssna in det här så förstår man att det är inte så gott.
1: Vi ska provsmaka, går det ens att få i sig det här liksom, och känner man någonting? Jag tar det här nu då.
2: Mm. Vad fan gör du?
3: Oj, shit.
2: Men vad
3: fan? Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens så fint.
2: Låter som ett naturprogram på tv, din dörr.
1: Helvete, vad äckligt.
3: Åh, jävlar, det är starkt alltså.
2: Linda, vad säger du?
1: Överbåsby.
2: Alltså?
3: Ja, det... Det är sjukt mycket.
2: Ja, fast jag såg dig på Pride. Jag såg dig på Pride och du
3: har jävlar
2: allt,
3: vad starkt det är. Fan, det här måste de ju späda ut med någonting. Jag tar med mig här på kräftskivan.
0: Ja, så lät det i morse. Så missar du det här, då kan du alltid lyssna in Morgonrock Daily, dagliga podden som kommer ut på Podplay, och där poddar finns. Och Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda, ja, de är tillbaka igen imorgon från klockan 5:30.

0: Du är inte ensam i köerna på väg hem från jobbet.
1: Vi gör dig sällskap med Nonstop Rock.
2: Gå till vi måste!
1: Och rockklassiker

0: Lörningstisdag, du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig här. Och vill du vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder, du ringer in nu på 020 410 410. I prispotten där ett härligt sommarpaket från oss här på rockklassiker. Och till lunch tidigare idag, tonfisk, en liten burk. Det är ingenting jämfört med det som auktionerades ut tidigare idag i Göteborg på deras fiskauktion. Det var alltså en jättetonfisk, 216 kilo tung och 2,5 meter lång blåfenad tonfisk som auktioneras ut i morse alltså för en 56 160 kronor. Ganska ovanligt får man ändå säga. Du har med lite stund, alltså tre intron på 30 sekunder. Det är bara att ringa in om du vill vara med. 020 410 410 är numret. Och om en liten stund ska jag också bjuda dig på Eagles, Metallica och Queen.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

Red Hot Chili Peppers, tack för att hänga med Janne Innanfors denna löningstisdag på Rock Klassiker. Jag tycker det är dags för att tävla lite här nu. Ring in om du vill vara med och testa dina introkunskaper. Då ringer du 020

410 410. Alltså 020 410 410. Och tre rätta svar på intron. Så vinner du en rockklassiker sommarpaket med en t-shirt och lite andra prylar som inte går att köpa för pengar, så att säga. Så att ring in nu 020 410 410 så drar jag igång Billy Idol under tiden.

0: Hotel California, Eagles här i rockklassiker. Janne Innanfors här med dig. Nu dags för tävling tycker jag.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja visst, jag är med mig Linus från Tyresö. Linus, vi har ju lite födelsedagsbonanza här idag. Det är ju både Gene Simmons, det är Rob Halford och Viv Campbell som förlorar. Om du hade fått välja en av de tre och bjuda hem på middag, vem hade du valt?
2: Ja, det hade nog blivit Gene Simmons och höra alla hans skrönor om all skit han har upplevt med brudar och liknande. Det är intressant att höra.
0: Ja, det hade tagit 2 dagar minst. Många middagar. Ja. Du, okej, är du redo för 3 intron här nu då? Du ska kunna vad låttitlarna heter, du behöver inte veta banden så att säga. Och har alla 3 rätt så skickar jag iväg ett rockklassiker sommarpaket till dig.
2: Ja, men vi testar och kör.
0: Ja.
2: Blood of hell.

0: AC/DC, alla de pengar.
1: Money song.
0: Ja. Den andra där.
1: Och den andra vet du. Ja, fan, den sitter långt inne alltså.
0: Så
1: det är någonting med Bruce Springsteen i alla fall.
0: Ja, det stämmer. I'm on fire kommer du känna igen när jag säger det.
1: Så var det. Ja, fan, det är självklart.
0: Ja, det går inte varje dag, Linus. Men tack för ringen och tack för att lyssna på rockklassiker. Och testa igen någon annan dag.
1: Tack för bra program, har du.
0: Ja, tack. Ha det fint.
1: Ha det gott.
0: Tja. Ny chans igen imorgon. Hoppas vi på en vinst. Det är inte så jäkla lätt, ska du veta. Jag ligger ute på sociala medier på rockklassiker där det var... Bon Jovi, tre intron. Då var det i och för sig bara en sekund man fick lyssna på dem, men det gick så där, måste jag erkänna. Det är svårare än man tror, men häng med imorgon, det är kul. Nu blir det Sabbath True här i rockklassiker.

0: Queen, I Want to Break Free, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och äntligen är våran gjutna lista tillbaka. Alltså då snackar jag rockklassiker topp 666. Det är alltså du som bestämmer vilka låtar som ska med där. Och sen kommer vi spela upp dem här från plats nummer 666 till plats nummer 1. Och det är alltid spännande varje år tycker jag. För det förändras beroende på andra omständigheter också än bara våran egen smak. Ja, vi minns ju när vi hade precis släppt Bohemian Rhapsody, alltså filmen. Då var det ju väldigt många Queen-låtar som låg i toppen, till exempel, på tal om Queen som jag nyss spelade. Så in och rösta, vilken låt tycker du ska måste vara med på den här listan. Gå in på rockklassiker.se och sen så börjar vi spela upp listan med start den 12 september. Här om en liten stund, då blir det Led Zeppelin. Jag kommer lira lite svenskt också. Och dessutom ska vi minnas Frank Beard i ZZ Top.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Soligt halvklart väder idag och fortsätter även framåt kvällen på de allra flesta ställena i landet. Temperaturen den kommer i södra och mellersta Sverige ligga mellan 17 och 20 grader ikväll och i norra Sverige mellan 14 och 18 grader.

0: Blackbeard lämnade oss förra veckan ju från CC Top. Give me all your loving. Janina Forsman är här på rockklassiker. Billy Gibbons nu ensam levande kvar i CC Top. Han säger så här när han pratar om bandet och just Frank Beard också.
1: Dusty Hill, my bearded partner. We still can't figure out how Frank Beard, the man with no beard, managed to weave his way. He can go to the shopping mall undisturbed, unmolested. We're constantly asked what might be the secret behind the scenes. The answer is quite simple. We really enjoy getting to do what we get to do.
2: Let me start by asking a question I'm sure you've never been asked before. Tell me the story of the beard.
1: One word, lazy.
0: Ja, det här sa han såklart när alla var vid liv, så att säga. Det är ett gammalt intervjuklipp, men jag tycker att det ändå är roligt. Anledningen till skägget är på grund av lathet helt enkelt. Du, om en liten stund då blir det svenskt i Cardigans, My Favorite Game. Men först lyssnar vi in Led Zeppelin. Det här, det är Cashmere Rockklassiker.

0: Sunday, Bloody Sunday med YouTube här i Rockklassiker. Tack för att hänga med Janne Innanfors. Om en liten stund blir mer av det bästa från 70-80- och 90-talen. Då bland annat Bruce Springsteen, blir lite Volbeat och dessutom Iggy Pop och Megadeth. Och så tänkte jag prata lite om det som släpptes idag, nämligen de nya deltagarna till nästa säsong av Robinson. Där är ju bland annat en politikers son med och en väldigt känd fotbollsspelare får man säga.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju hela helgen på dig.

Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Det här är rockklassiker där du alltid har det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Och nu var det några år sedan jag sökte till Robinson, men jag gjorde ju faktiskt det och gick på flera sådana här olika intervjuer och tester och så vidare. Men det blir inte av. Det är lite synd att jag inte kom med här nu, ser jag, när man ser vilka som ska vara med i nästa säsong av Robinson. Det är bland annat Fredrik Reinfeldts son. Och sen är det ju också Martin Mutumba, alltså tidigare AIK-spelaren. Jag vet ju, om vi hade hamnat i olika lag, hur mycket jag hade jävlats med honom konstant över de här tävlingarna. Så att, lite synd att inte få med samtidigt. Det hade varit kul att ha lite kärleksfull banter i Robinson. Du, det drar väl igång här framåt hösten, Robinson. Men här drar jag igång Volbeat och Heaven or Hell.

0: Bad Out of Hell, här är rockklassiker. Och den här motorcykeln som man tror sig göra i början, det är ju faktiskt egentligen en elgitarr. Det är så man får till det ljudet här med Meat Loaf i rockklassiker. Du, om en liten stund, då ska vi lyssna hur det lät. Inte när morgonrock hade en motorcykel eller en elgitarr här i morse, utan de testade handsprit. Jajamän, det gjorde de. Du kommer få höra exakt hur det lät. Och då blir det också lite Scorpions och Iron Maiden med Hallowed Be Thy Name nu närmast här i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men soligt till halvklart väder som har dominerat landet idag, och även imorgon fortsätter det att vara soligt på många platser. Temperaturen rent allmänt kommer ligga runt 20 grader imorgon och över västkusten runt en 25 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, våran valkampanj i full gång. I morse drack vi alkogel så att du ska slippa i direktsändning. På åt igen imorgon.
4: Yes, och då undrar vi, tycker du att man ska få ta hunden med sig ner i skyddsrummet? Det ska vi snacka om imorgon. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken med Hasse.
5: Ja, Scrollfabriken med roliga inlägg på nätet. Och här kommer en. Chefen sa att vi måste bli bättre på att tänka utanför boxen. Mm, 2 minuter senare fick vi veta att alla idéer måste följa den befintliga mallen.
3: Så är det. Skrollen är tillbaka imorgon igen med Jonas, Hasse och Linda. Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter 8:00. Är det nu så att du missar någonting i programmet, ta det lugnt. Du kan höra oss i efterhand i våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är rockklassiker.

0: Weekends Rock You Like a Hurricane. Hoppas du har njutit en löningstisdag så här långt. Janne Innanfors med dig denna kvällen. Och du, Morgonrock är ju här varje morgon från klockan 5:30. Och i morse så testar man handsprit. Jajamän, Jonas alltså och Linda, de gjorde det här på grund av att det kommer oroande rapporter om att ungdomar har börjat i all större utsträckning så att säga dricka handsprit. Och då försöker ju Morgonrock avskräcka folk till det här. Det lät så här.
1: Vi ska provsmaka. Går det ens och fiser det här liksom, och känner man någonting? Jag tar här nu då. Mm.
2: Ja. Vad fan gör du?
3: Oh shit.
2: Men vad?
3: Det var inte...
1: Helvete, det går inte ens och fis.
2: Låter som ett naturprogram på tv, Linda, hör du?
1: Helvete,
0: ja, nej, ja, inget att rekommendera helt enkelt. Vill du höra hur det lät så kan du alltid lyssna in Morgonrock Daily, alltså podden med det bästa från Morgonrock. Det hittar du på poddpunkt där poddar finns. Annars hör de igen morgonbitti från 5:30.

0: Bryan Adams med Heaven. Janne Innanfors här med dig, och om en liten stund ska vi kolla till Silly Season, tänkte jag. Det är en hel del rykten och grejer som händer angående svenska proffs i fotbollsvärlden just nu. Det är ju bara någon vecka kvar. Det blir också Def Leppard, eftersom vi fortsätter att hylla Viv Campbell som fyller år idag från Def Leppard. 64 blir han. Dessutom så har vi fler födelsedagsbarn just idag. Det är Rob Halford som blir 75 i Judas Priest, och Gene Simmons fyller 77 i Kiss. Riktigt födelsedagsbonanza har det faktiskt varit idag när vi hyllat olika rockstjärnor. Så häng med här alldeles strax i Rockklassiker.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

ACDC, Dirty Deeds, Dundert Cheap. Du, går vi över till Silly Season i fotbollens värld. Alltså där spelare ryker nu titt som tätt när det börjar närma sig slutet av att man får byta och köpa spelare och så vidare. Hampus Findell från Djurgården försvinner bland annat. Det bekräftar nu klubben själva att han drar iväg till en polsk klubb. Och sen har vi också rykten om Yasin Ayari som spelar för Brighton. Han uppges jagas av flera storklubbar faktiskt när det är en vecka kvar av det internationella sommartransferfönstret. Så ryktas det kring Roma och så vidare och att Yasin Ayari inte vill skriva på ytterligare ett kontrakt med Brighton, och då menar man att till sommaren så vill då italienska Roma eller tyska Dortmund, som följer det här noga, eventuellt köpa ut honom. Och enligt de italienska tidningarna så uppger Brighton att man värderar Yasin Ayari till ungefär 40-45 miljoner euro, alltså omkring en 470 miljoner kronor. Och han gjorde ju ett väldigt bra VM för Sverige, får man ju säga, Yasin Ayari. Nu blir det på Hat Ben & Shore. Det här är Hit Me With Your Best Shot i Rockklassiker.

0: Jump med Van Halen. Tycker att den definitivt passar över en av de bästa låtarna av 666 stycken. Men då ska du vara med och rösta fram årets största och bästa lista här i Rockklassiker Top 666 när den snart är tillbaka. Vi behöver ju få in röster däremot på vilka låtar du tycker passar in i den listan. Då ska du gå in på rockklassiker.se för att lägga din röst där. Och då har du dessutom chansen att vinna biljetter till Europe-spelning när de kommer till Stockholm. Så att gå in på rockklassiker.se, lägg din röst och sen så kommer vi spela upp hela den här listan med de 666 bästa låtarna enligt våra rockklassiker-lyssnare. Den 12 september. Janne Innanfors heter jag och önskar en fortsatt gjuten tisdagkväll. Så hoppas jag att vi hörs igen imorgon. Då är det ju lillördag. Så kommer Nina Söderqvist in här och ta hand om dig resten av kvällen. Vi hörs. Hej då!
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men soligt till halvklart väder som har dominerat landet idag och även imorgon fortsätter det att vara soligt på många platser. Temperaturen rent allmänt kommer ligga runt 20 grader imorgon och över västkusten runt en 25 grader.
1: Rockklassiker.

Oh, jag blir så nostalgisk när jag hör Eurythmics Thorn in My Side. Jag lyssnade på den här LP-skivan Revenge tills det blev hack så det inte gick att lyssna längre. Älskar den här låten. Varmt välkommen till Rockklassiker tisdag kväll med mig Nina Söderqvist. Och vi ska fortsätta med Rockklassiker hela den här kvällen. Den bästa musiken från 70-80-90. Jag ska också vara lite frågvis. Hur mycket kontanter har du hemma? Vi har ju fått lite... Det blir mindre och mindre kontanter som vi har. Men ändå så ska vi ha kontanter hemma. Hur går det här ihop? Vi ska också prata om vår 666-lista. Den sexigaste listan i hela världen som vi nu håller på att snickra ihop. Eller rättare sagt du. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Men nu så hör ni i bakgrunden att jag har sparkat igång Guns N' Roses, bandet som får tisdagen att vakna till rejält. You Could Be Mine. Tack för att du lyssnade.

0: Ungefär 1 000 kronor per person hemma i hushållet i kontanter bör man ha enligt Riksbanken. I cash alltså. Cash is king, eller? Hur mycket kontanter använder du egentligen i din vardag? Ja, vi gör ju inte det så mycket. Men jag ska prata mer om kontanter och hur det kommer se ut framöver alldeles strax. Bon Jovi, Led Zeppelin och YouTube ska du få också. Häng med!
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är hela helgen på dig.
1: Rockklassiker topp 666. I september.

Blir väl knappt mer rockklassiker än så här, va? 1971 släpper Led Zeppelin Black Dog på Led Zeppelin 4-albumet. Ja, hur mycket kontanter rör du dig med? Till vardags, kanske inte så mycket i affären när du betalar saker, men har du till exempel kontanter hemma? Allt fler lägger faktiskt undan kontanter, och det här

har ju, nu pratar jag om hela EU, för det här har ju med att göra att det har varit lite kriser, det har varit cyberattacker, det har varit strömavbrott. Det har liksom påverkat våra kortterminaler, uttagningsautomater och digitala betaltjänster. Och enligt Riksbanken här hemma i Sverige så ska man alltså klara minst 72 timmar allvarlig kris utan att kunna betala digitalt. Man ska då kunna röra sig med kontanter. Och ja, enligt Riksbanken så rör det sig då ungefär om 1000 kronor i kontanter per vuxen hemma i ditt hushåll. Så har du så mycket cash hemma, fundera på det. Annars kanske du borde gå och ta ut och ha hemma liggande. Det kan vara bra att ha. Det blir också lite sparsätt på något vis, för de rör det ju inte. Eller? Vi fortsätter den här tisdagen med U2, Pride in the Name of Love. Tack för att du lyssnar.

0: Angus Young, till Joe Perry, Kurt Cobain, till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: 1987 släpper White Lion When the Children Cry, och tyvärr är den här texten fortfarande lika aktuell. Alldeles strax ska vi ta fram vår inre glädje. Jag pratar om skadeglädjen. Vi ska nämligen ta och lyssna på hur det lät förra veckan i Morgonrock. Vår morgonshow som glider in här i studion varje vardag morgon 05.30. För det var ju tortyrvecka. Ja, och producent Niklas, han blev torterad. Jajamensan, varje morgon. Och han var lite kaxig i början, men sen fick han ju liksom ge med sig. För frågan var ju, vill du kliva upp 05.30 och vara här på Rockklassiker, eller vill du hellre bli torterad? Vi ska lyssna på hur det lät. Lite av den bästa musiken också från The Flappard Meatloaf och Alice Cooper.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, våran valkampanj i full gång. I morse drack vi alkogel så att du ska slippa i direktsändning. På åt igen imorgon.
3: Yes, och då undrar vi, tycker du att man ska få ta hunden med sig ner i skyddsrummet? Det ska vi snacka om imorgon. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken med Hasse.
4: Ja, Scrollfabriken med roliga inlägg på nätet. Och här kommer en. Chefen sa att vi måste bli bättre på att tänka utanför boxen. Två minuter senare fick vi veta att alla idéer måste följa den befintliga mallen.
2: Så är det. Skrollen är tillbaka imorgon igen med Jonas, Hasse och Linda. Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Är det nu så att du missar någonting i programmet, ta det lugnt. Du kan höra oss i efterhand i våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Det var ju tortyrvecka förra veckan i vår morgonshow. De som kliver in 05.30 på morgnarna. Det var producent Niklas som tyckte det var för tidigt. Varför måste jag kliva upp så här tidigt? Jag blir hellre torterad. Ja, sagt och gjort. Och i måndags, då blev han vattendränkt. Waterboarding, det lät så här.
1: Nu kommer vi över mun och näsa. Nu, ja, här kan vi höra. Ja, okej. Okay. Hur känns det, Niklas? Jag vet inte hur vi ska tolka det. Han verkar vilja dra sig ur. Han tar bort handduken.
2: Nej, nej. Mer vatten, mer vatten.
0: Ja, och i tisdags då lät det så här.
1: Hur känns det, Niklas?
3: Ja, det är...
0: Han ligger alltså i en sträckbänk. Alltså,
3: det är på något konstigt sätt så är det ganska skönt faktiskt.
1: Dra mer grabbar. Är det skönt fortfarande?
3: Nej, nu, armhålorna, det känns det.
0: Ja, och som inte det räckte så skulle han också bli kittlad. Och han satt ju alltså fastspänd.
2: Kittla honom igen.
1: Ah,
2: fortsätt
1: kittla där
2: så snackar vi lite i studion här. Vill man se det här nu så kan...
3: Nej.
0: Och enligt Niklas så var kicklingen det värsta faktiskt. Men ja, jag skulle ha tyckt det här var det värsta. Elchock.
4: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går.
1: Oj. Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga. Det är ju fredag så att,
2: ja, och sen, det vore roligt om han ramlar nu. Så håll kvar den liksom länge.
0: Skateglädje.
1: Ja, precis, jag försöker här nu då. Nu kör vi lårmuskel.
2: Mm.

0: Alldeles strax ska du få en rockdubbel av bandet som tidigt fattade att merchandise, alltså t-shirts, dockor eller saker med loggan från bandet, var saker som de kunde tjäna pengar på. Merch alltså. Jag pratar om Kiss. En rockdubbel med både Love Gun och Heavens on Fire. Även lite Queen. Det är tisdag kväll på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: Tillbaka till jobbet.
2: Ja.
1: Till trafiken.
2: Ja.
1: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

Det är tisdag kväll och jag och Nina Söderqvist ska ge dig en rockdubbel av Kiss. Bandet som har satt sina platåskor på hyllan. I bästa fall kanske vi kan få se dem som avatarer i London.

på Björn Ulvaeus eller Benny Andersson som äger det där. Skitsamma. Vem vet? Men ja, de var tidiga med scenshower som liksom var spektakulära. För redan 74 så körde ju Gene Simmons det här blodspottande och elden, och Ace Frehley hade en rykande gitarr. Och, alltså, de byggde upp sin image så otroligt begåvat redan tidigt. Sålde ju merch. Jag vet inte hur mycket miljarder pengar de har tjänat på merch runt sina konserter och sitt namn. Och alldeles strax, en av mina favoritlåtar med Kiss, Heavens on Fire från 84, skrevs av Paul Stanley och hitmakaren Desmond Child. Och den här grejen i början, wow, wow, wow, wow, som är lite knix att göra, det är ju egentligen Paul Stanleys sånguppvärmning när han står i studion, men som man sen tar med, och det är liksom en, den hör ju till den låten, tycker jag. Den ska du få alldeles strax, men vi börjar med Love Gun. Det här är tidig Kiss, 1977, och det var sången Paul Stanley som han satt på ett flygplan till Japan och fick den här låten i sitt huvud. Och när man då landade i Japan, då var låten klar. Text, melodi, arrangemang, chip shop. Love Gun, alltså hämtad med inspiration från Albert Kings version av The Hunter. Ja, du får den här i tisdagskvällens rockdubbel Kiss.

Kan det här vara en av dina favoritlåtar i hela världen? Mm. Det är nämligen du som ska rösta fram vår topp 666-lista. Jag ska berätta mer om den alldeles strax den här tisdagskvällen. Guns N' Roses, Chris Rea, Mötley Crüe och Scorpions ligger laddade i spelen. Så gå ingenstans, bara häng med.

Ja, oh, nu sticker jag ut hakan den här tisdagskvällen, men Mötley Crüe's Kickstart My Heart kommer ju att vara med. För äntligen är årets största och bästa lista tillbaka, Rockklassikers Top 666. Och det fina med den här är att det är du som bestämmer vilka band, vilka artister och låtar som hamnar på den här listan. Och på vilken plats. Och nu är röstningen full gång på rockklassiker.se, så skynda dig in och rösta fram dina favoritlåtar. Och som tack för att du gör det så har du möjlighet att tävla hem en rockklassiker-tisha. Så ja, gör det på en gång nu och sätt dig nära telefonen. Och jag tror säkert, eller jag vet, såklart, någon Scorpions-låt måste ju vara med. Och den här är ju en riktigt fin powerballad och rockklassiker, Wind of Change.

0: Kan du hålla med om att det är lättare att slösa pengar när man betalar med någonting digitalt än när man som till exempel förr när det bara var kontanter, när man liksom fick hålla i pengarna och lämna ifrån sig de där 100 lapparna, då gjorde det ont i kroppen. Nu är det mer som man blippar och så, ja, oj det var tomt på kontot, ja ja. Varför frågar jag det här? Jo, för att vi går ju mer och mer ifrån kontanter. Men händer det någonting? Blir det liksom en kris där vi då inte kan komma åt digitala betalningssätt? Då behöver vi ha kontanter hemma. Hur mycket? Det ska jag berätta för dig alldeles strax. Det är tisdag, det betyder Joan Jett, Kansas och AC/DC.
1: Tillbaka till ekorrhjulet.
2: Jag ska på måndag morgon.
1: Tillbaka till chefen.
2: Du har hela helgen på dig.
1: Men det finns saker som är bra med hösten.
3: Det är ju helgen på dig.

Kansas, Carry On Wayward Son, stämsång så att det nästan killar bak på ryggraden av glädje. Ja, tisdag kväll, jag och Nina Söderqvist undrar, cash is king, tummen upp eller tummen ner, vad tycker du? Jag har ju alltid tjatat om att jag tycker vi är dumma som liksom tar bort kontanter i vår vardag. Tänk om någonting händer, som ju faktiskt har hänt, om vi pratar i EU, vi har krig i Ukraina, vi har extremväder, vi har cyberattacker, vi har strömavbrott, vi har alltså el- och mobilnät påverkas, då slutar ju kortterminaler och ja, uttagningsautomater att fungera. Digitala tjänster läggs ner. Vad gör vi då? Ska vi liksom gå tillbaka och knacka på oss grannen och du, jag har några ägg här, får jag byta det här mot lite mjölk? Hur gör vi? Ja, då måste vi ha kontanter. Och det här är ju någonting som vi faktiskt börjar fatta mer och mer nu, och det är EU-kommissionen som faktiskt går ut och talar om att du behöver ha lite cash hemma för att klara dig minst 72 timmar vid en allvarlig kris. Och ska man då tro Riksbanken så handlar det om ungefär 1000 spänn i kontanter per vuxen person hemma i ditt hushåll. Har du det? Om inte annat, spring iväg till bankomaten och hämta ut, vet jag. Om inte annat så är det ju som ett litet sparknep också. Man har ju de här kontanterna hemma som man inte rör. Glöm inte vad du hörde det först. Här på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, såklart. Och här kommer AC/DC.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Maja Ivarsson och hennes The Sounds, Living in America, tisdag kväll på Rockklassiker. Jag, Nina Söderqvist, tackar för mig. Ska gå hem och vila ögonen ett slag. Tillbaka igen imorgon klockan 19 som vanligt. Och missa heller inte morgonrocksgänget. De är ju först ut. 05.30 redan är de inne i studion. Och det kan hända vad som helst. De har ju pratat om saker man gjorde när man var ung. Dumma saker. De har ju haft tortyrvecka. Ja, man vet aldrig vad som händer. Så missa inte det. 05.30 imorgon alltså. Tisdagkvällen fortsätter. Du ska få Prince of Darkness, självaste Ozzy Osbournes Shot in the Dark alldeles strax, lite Aerosmith, Guns N' Roses, Bruce Springsteen, Ebba Grön, Bon Jovi och mycket, mycket mer. Så häng med. Ha en fortsatt trevlig tisdagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, våran valkampanj är full gång. I morse drack vi alkogel så att du ska slippa i direktsändning. På till igen imorgon.
3: Yes, och då undrar vi, tycker du att man ska få ta hunden med sig ner i skyddsrummet? Det ska vi snacka om imorgon. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken med Hasse.
4: Ja, Scrollfabriken med roliga inlägg på nätet. Och här kommer en. Chefen sa att vi måste bli bättre på att tänka utanför boxen. Två minuter senare fick vi veta att alla idéer måste följa den befintliga mallen.
2: Så är det. Skrollen är tillbaka imorgon igen med Jonas, Hasse och Linda. Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Är det nu så att du missar någonting i programmet, ta det lugnt. Du kan höra oss i efterhand i våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Det är hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Basse och Linda.
1: Ja, våran valkampanj är full gång. I morse drack vi alkogel så att du ska slippa i direktsändning. På till igen imorgon.
2: Yes, och då undrar vi, tycker du att man ska få ta hunden med sig ner i skyddsrummet? Det ska vi snacka om imorgon. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken med Hasse.
3: Ja, Scrollfabriken med roliga inlägg på nätet. Och här kommer en. Chefen sa att vi måste bli bättre på att tänka utanför boxen. Två minuter senare fick vi veta att alla idéer måste följa den befintliga mallen.
1: Så är det. Skrollen är tillbaka imorgon igen med Jonas, Hasse och Linda. Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Är det nu så att du missar någonting i programmet, ta det lugnt. Du kan höra oss i efterhand i våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transport.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Tillbaka till jobbet.
1: Ja.
0: Till trafiken.
1: Ja.
0: Men det finns saker som är bra med hösten. Rockklassiker topp 666. I september

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Basse och Linda.
1: Ja, våran valkampanj är full gång. I morse drack vi alkogel så att du ska slippa i direktsändning. På åt igen imorgon.
2: Yes, och då undrar vi, tycker du att man ska få ta hunden med sig ner i skyddsrummet? Det ska vi snacka om imorgon. Dessutom så blir det ju Scrollfabriken med Hasse.
3: Ja, Scrollfabriken med roliga inlägg på nätet. Och här kommer en. Chefen sa att vi måste bli bättre på att tänka utanför boxen. Två minuter senare fick vi veta att alla idéer måste följa den befintliga mallen.
1: Så är det. Strålande tillbaka imorgon igen med Jonas, Hasse och Linda. Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Är det nu så att du missar någonting i programmet, ta det lugnt. Du kan höra oss i efterhand i våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Tillbaka till ekorrhjulet.
1: Jag ska på måndag morgon.
0: Tillbaka till chefen.
1: Du har hela helgen på dig.
0: Men det finns saker som är bra med hösten.
2: Jag har hela helgen på dig.
0: Rockklassiker topp 666. I september.